0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Radio Sofia.
1: Et si l'automne chasse un été de pluie,

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

Radio Sofialaka 103 FM.

0: Vive la Radio Sofia.
1: Ko araky satan rovina hoe

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Malaga sem feti! Tuanya tigay!
2: Tung tileftun! Full na fena reo!
1: Je?
3: Tuanya timis na dasa kulit da botanika.
1: Ha! Rosalinda, awam la chaîne Vovo B, Nina Novelas, Dominica Montero, awam Novelas TV, Mais Moulana 4, awam Novigas, Hello Kitty, Ante Malagasia, awam Novigas, Vivos Afrique, awam Canal Plus Magique, Sire Film Blockbuster Mars Amiav.
4: Feti!
1: Atam 7 July, lasa dinari fevatra lariar munza décodeur acheté, garaka formule access, fati zay futsen, ato viangana andrea bon monao, dimazo chaîne nareta mandita tempuluan, feti!
5: Ny komina bonvohitra fianarasoa dia samy sahatra ny magnentana asika siraray avy asika isatokantrano mba hitandro ny fahadiovana amin'ny alalan'ny fanagnana kabone. Mampatahy ihany koa ny fisiany andinin-dalàna ao agnatin'ny didim-pitondrana laharana fahasivifolo. Milaza ny tokony hihanagnana kabone madio sy ara-pahasalamana ary magnaraka ny fahintsatana andehibe. Efa nisy ny ezaka natao izay niarahana tamin'ny fandaharana asa horizon 2020 soa arivo dia nitetika asa kabone mora ka izao hoe mitoy indray amin'ity fandaharana asa horizon 2020 soa arivo ity he. Ampafantarina ny asika amin'izay mikasa hanamboatra kabone ara-pahasalamana fa misy ireo tolotsa vaovao ka ho an'izay mila fagnazavahana misimisy kokoa dia magnatonga ny borao ny fokontany misy anao. Fianarasoa madio ro tazo ho antoko ny fampandrosoana.
6: Na mbota fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: mandao ra isorasanarina biometrika. Izao tokana manolo sahora ho anao.
1: Amin'ny fitora.

0: Radio Sofia Yuan. Tukas filazan edo amin'ny Radio Sofia.
1: Isan'andro mizara tsara indrindra. Misafidiny akora lafatra indrindra. Mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay. Toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika ka ny hafaliponay no zarainay aminao efa 60 taona izao. Salon.
2: Niro pula chamra kamero full zone, midiana nettement 15 000, 2,5 giga, dema zukadu netwik 3 000, 700 mégabezao, amvizen 15 000 alert footen, sindio ni dièse, 322, étoile 90. Tout chamana kir tel pulwanch, bonus manakir fitwanch.
3: Yes, Andre,
4: please look better so.
3: Pecto,
4: away!
5: Wantsika ety fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri, izay nafantarana ny biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de parpari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
6: Ny toerana ahitanany biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
5: Contact 03415 816 04

0: Anjaratsika ety fianarana tsoa indray izao. Efa tonga eto amintsika ny teknolojia ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande and fotsiny original de milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
1: I'm going to go to the house.
2: Kubaina be which can, Mapatanzak, Mapatil say, Masalam.
3: Yomba Feyana, the Pelua Fanavazan and Republic of Madagascar, Colonel Ranjianirina Mikael, Yomba Feyan Minister of Apenaranambu, Zofikaru Anaration, Professor Ravun Manantuan, Doyal Mandavi, UNS Fenarantu, the Angalaza Fatima Befapultona Nurinan, Tuzon Fandarapto, Alarbifiton Propolo Vulaname, UNS Clean Day, Anatatira Gafanjuvana Fobesi, Arufarana Famechana Diantana, Alakamis Valombropolme, Tapa Marae, Carnaval Culture. Culturel, tapantou la cancule, ocumeni.
4: Ni tataja malagas, si zelo lov ni foot na fienwash, de aja anotom ni radio Sofia, seng na latsnei kacham mizuma, am ni fitura sasenejiv. Ni famerena na zinjemien, de aja anon ni sapuzeriv am fitura sasan.
5: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Stion Pet Facebook World Cola Madagascar face look amin'ny usarainao.
6: Fankalazana ny fetim-pirenena sy fetin'ny foloalinda eto amin'ny commune Fianarantsoa renivohitra. Ny ben'tananan'ny commune ambonivohitra Fianarantsoa dia mamoaka izao dity mpitondrana izao. Isy ny hetsika fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny foloalinda eto andrenivohitry Fianarantsoa. Izany fankalazana izany dia hanomboka ny alatsinainy faharoa amby roapolo jona hatramin'ny talata fahatelopolo jona enina amby roapolo amby roa arivo. Ny fandrindrana ny hetsika rehetra, indrindra fa ny kermesse, dia hiantsoroan'ny zone de défense et de sécurité andringitra. Isy ny podium izay anomezana lanja ny mpanakanto avy eto an-toerana ary hotanterahana eo amin'ny coliseum Ambatomena. Tsy misy toerana hafa azo anaovana hetsika ankoatran'ny ao amin'ny Paul Urbain izay notapahana fa anatanterahana ny kermesy ny tafika. Ampahafantarina sy mampiatra itididim-pitondrana ity ny birao mpanatanteraka ny kommuna Fianarantsoa renivohitra, ny prefektura, ny polisy pirenena, ny polisy munisipaly. Intercenter Passambazaha, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter, Assensis, Ramis.

Idiny dia manasanao anantona ny point de vente ny Biobelamata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo Anjoma zany no ahitanao ny Biobelamata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biobelamata eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamata. Nafantarantsika ny Biobelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Biobelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Biobelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biobelamata. Nafantarantsika ny Biobelamata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsony tsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biobelamata. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy na hodipotsy na rehetratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka anketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao.
Akotra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa

0: Ya, mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobela matao ny proteine vegetale a, dia mangeza ny vatana iray manontolo ara kelikely anao a, na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana. Dia manana izay tsika hoe proteine vegetale. Akoatra izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny Alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na ny somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga avao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny laharatarobe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
1: toka sy fila zany eto amin'ny radio sofia.
2: Misy andro ray tsy ahiadinoana ny asaramanitra dia mampatsia antsika ny lanjan'ny fihavanana sy ny firaisankina amin'izao fotoanany fety izao. Aloha avy amin'ny vola ireo tsena sy faktura na mandefasa vola, fahana na tolotra ho andreo akaiky anao. Tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mVola. Ary ho tsy tapaka ny page Facebook mVola sy ireo SMS ahitanao ireo tolotra ho an'ny fety. mVola, miara-mandroso isan'andro.
3: Sous le haut patronage de Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Professeur Ravun Manantsou Ndoye Almandavi, l'Université de Fenarantsou a l'ainsi honneur de vous convier à la cérémonie officielle de clôture du projet MADATLAS et du lancement de l'École Supérieure des Sciences Géomatiques, U2SG. Cette rencontre constituera un moment majeur de valorisation des réalisations du projet MADATLAS et marquera une nouvelle étape dans le développement de la formation, de la recherche et de l'innovation en sciences géomatiques à Madagascar. Au programme, 22 juin, cérémonie d'ouverture officielle, inauguration officielle de l'E2SG, présentation des opportunités de formation, de recherche et d'innovation de l'E2SG. 23 juin, atelier collaboratif avec les partenaires, cérémonie de remerciement et remise des diplômes, clôture officielle de l'événement. Partenaires, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, agence nationale de la recherche, agence française du développement, université de Fenarantsou, université Gustave Eiffel, université Bordeaux-Montaigne, institut de recherche pour le développement. Cérémonie officielle de clôture du projet MADATLAS et lancement de l'école supérieure des sciences géomatiques le 22-23 juin 2026 au KSLMD et au campus universitaire Ndjainzat Fenarantsou. Venez nombreux!
4: fikopakopatanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
5: Passez une agréable fête avec la radio Sofia.

nanolotra ny araba ho tsika rehetra tafaraka indray amin'izao maraina ny alahady iraika amin'nyroapolo ny volana jona izao. Atao manokana ny araba ho an'ireo raim-pianakaviana rehetra mankalaza ny fetindroany, mankalaza ny fetin'ny ray, satria izay nao anatin'ny tetiandro ny raika amin'nyroapolo jona no nanamariana ny fetin'ny ray, fety de pere, fetim-bazaha moa izy io, fa tsy hita izay maharatsy azy dia nyraisintsika malagasy ihany koa. Anamariana sany mihazamboninahitra nireo ray mpianakaviana rehetra, dia miaraba manokana antsika rehetra mpotsatroka de tombo fahindrena avitany didy aman'andraikitra amin'ny vady aman-janaka, de horay hindry mazava loatra fa tsy horay mpametraka problema. De maka irentsika rehetra indrindra ho antsika efa any ampernasany any bonkorazy daholy miatrika ny tontolo androandroany. De rehefa avy eo ntsika miresaka ihany mahakasika ny fandarana valaolo atomboka ny mozika efa ampiarabany lasintsika ireo vao matingy irahantsika amin'ny samoela atolotra andreo efa any anatin'ny atolotra ho antsika rehetra efa mitovy ohatra nylahy ihany zao zarabosy efa ty toeram-piasana atya. De maka irentsika rehetra avy tany atao daholy, de manava fety sambatra aby.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Zales tena leo alera zoara tomso mandratra?
2: Mitsala mitsarefa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa mivolo zara raha afaka.
3: Ka ny lazao mety mbola le simple lamba reny no ampiasainako.
2: Finona ny akoatra an'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
3: Raha zoara double lame d'aizao no ampiasaiko, tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
4: Efa fantatsika ny tsara lama laser no izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.
5: Passez une agréable fête avec la Radio Sofia.
6: Les gens de la musique, notre rendez-vous dominical sur la 103 FM. Tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
7: Rakatrana atrany tsika manaraka ny Radio Sofia amin'izao maraina ny andro ny alahady raika amby roapolo ny volana jona izao izay anamariana ny fetin'ny ray rehetra maneran'izao tontolo izao moa maro ny firenena izay mandray nyity daty androany ity izany. Isaorana ny fifampizarantsika, isaorana ny fifampatokisany eo amintsika ao anatin'ny fanarahana izao onjapeon'ny Sofia Radio izao ary iezaka ny ekipa rehetra anome ny tsara indrindra androany toy ny alady rehetra moa izay miavaka kely ary miavaka foana ny repertoara rehefa alahady toy izao. Hiaraka amin'ny Steve Hunter antsika ato anatin'ny legende de la musique antsika androany. Steve Hunter moa gitariste amerikana anankiray izay mpiangaly mozika blues, teraka ny valo ambin'ny folo sivy amby zato arivo ny efatra ambin'ny folo jona, izany hoe ny 14 juin teo izany ny aniversairan'ny Steve Hunter izay hoe tsiketo androany izany. Ny ataontsika reo teboka nanamarika ny karierany raha ny raiky amin'ny fitopolo sy mahatsirivo a dia niaraka tamin'ny groupy Mitch Rider and the Dre Trey Wills izay taona ny onany tamin'ny Bob Ergine izay nanomboka teo a ny ataontsika hoe fiaraha-miasa ny izy miralareo zany dia ny telo amby fitopolo sy mahatsirivo a nandray anjara tamina festival la goavana be anakiray niara-niasa tamin'ny Dick Wagner namoaka ny album Berlin niara-niasa tamin'ny Lou Reed ihany koa. Steve Hunter izay milalao gitara mazava loatra, mamorikira, ny gadona moa na ny style rehefa ao anatin'ny ataontsika hoe ao anatin'ny fanasokajiny biografia azy dia ny style nyty mpanakanto amerikana hoe tsiketo androany ity any dia manao blues rock amin'ny kapobeny a genre ny mozika blues a pop a rock de ifampiaraba amin'ny alalan'ity vazo anakiray tsitsika ity ny antsika manokatra ny legende androany arantsika amin'ny Steve Hunter. Mazofafinaretana.

Sy Ventura dia lehibe tany Decatura ity toerana ity moa zany zay ataontsika tanàna anankiray lehibe any amin'ny comté ny Macon any États-Unis any Illinois. Dia nanomboka nafantatra ny mozika izy mbola kely de makafy ny mozika country sy ireo mozika gitara mazava loatra moa tao anatina radio isan'ny manaitra azy ny rainy moa de ny lalo gitara ihany koa teo aloha ary mpanaraka fandarana amin'ny fahita lavitra zay indrindra nanamarika moa ny fandaran'ny Laurence Welk tamin'izany fotoana zany a ireo ray aman-dreny beny de ireo ray aman-dreny beny nanana nanana harmonium anankiray na orga anankiray zay orga apompo moa izy io dia nylalao nanomboka ny lalao teo ary raha mbola kely zany izy de fa tao anatiny lona tao anatina mozika zany nanomboka ny lalao gitara tany ampianarana tany amin'ny lycée nisy azy ary raha nanana groupe kely toy ny fiatombohana artista rehetra natsoina hoe wijans ny anaran'ny groupe de tamin'izany fotoana zany a mpianatra any ana amin'ny lycée mo manana groupe nanomboka zany fito amby enimpolo sy efatrarivo nany tao anatin'ny guerran'ny Vietnam de natsona eo ambany faneva i Hunter mazava loatra atao amin'ny tafika amerikana de teknisiana amin'ny resaka radiologie no spécialisation tamin'ny zafisanzay ny andraikitra mazava loatra andraikitra tany amin'ny infirmerie na ny hôpitaly zay itondrana ireo maratra avy any amin'ny ady moa izany de teo no nanana'ny eritreritra fa anao asa ho mpitsabo fa ny mozika nanaraka moramora teny fotsiny zany de mozika moa ny safidy tateorina 40 ans de carrière izy amin'izao fotoana zao a musicien de studio moa ny antsony zareo azy satria mahalana ny anaovan'ny fampisehoany alohaka fimozika alohantsika nitsoana tao anatin'ity albomny manatany blues project ity Twilight in Harlem.

Ohatra ka izay vaozao vao tafaraka aminay eto anatin'ny légende de la musique miaraka amin'ny Steve Hunter antsika izay bluesman amerikana anankiray safidy moa andohany a fête de père de atolotra ho an'ny mpakafy rehetrarehetra atolotra ho an'ny ireo zokobe mpakafy blouse rehetrarehetra na eto an-tanàna na manaraka amin'ny alalan'ny application izany. Misy fiaramiasa tiana asiana fanamariana kely a satria groupe misy artiste roa telo efatra reto mariana nisy ny fiaramiasan'ny Steve Hunter tamin'ny Mitch Ryder John Sutter moa zany zay natsoina hoe Hunter na natsoina miara-niasa tamin'ny Mitch Ryder. Ity Mitch Ryder ity a dia fantatra tamin'ny anaran'ny Mitch na hoe William Steril Lewis Junior fa Mitch Ryder nanara-martista azy mpihira io mpihira rock amerikana zay namoaka nombre n'album any amin'ny dimy roapolo any ny album zay navoaka n'ity artiste goavambe anankiray niara-niasa tamin'ny Steve Hunter ity niara-niasa ary tonga tany Detroit mihitsy a niara-niasa tamin'ny Mitch Ryder izany a niara-niasa tamin'ny maison na ny maison de disque Paramount tamin'izay fotoana izay a label anankiray. De misy ihany koa ny fiaraha-miasa tamin'ny Alice Cooper a ny album niarahany tamin'ny Alice Cooper tamin'ny taona fitopolo zay namoaka sy niarahany asa tamin'ny Ezrina ny satsika tiry ambony a Alice Cooper tamin'ny taona fitopolo sy manatsirivo ny enregistrement voalohany niarahany sy Alice Cooper tamin'ny telo amby fitopolo sy sivanjatsirivo a misy an'ilay billion dollar babies tamin'ny taona io ny dimy amby fitopolo a nivoan'ilay welcome to my nightmare ary ny fahatelo moa tamin'ny 2010 zay mbola fiaraha-miasana izy ihany le hoe album Cooper Welcome to My Nightmare dia nisy ny fiarahany asa tamin'ny Louride tamin'ilay hoe rock and roll animal sy ny Louride live ary ny fiaraha-miasa tamin'ny Aerosmith ihany koa tamin'ilay Train Keep and Rolling zay a nanamarika ny ihany koa ny taona efatra amin'ny fitopolo. De ny anankiray farany angamba ny fiarahany asa tamin'ny Jack Bruce e Peter Gabriel ary ho artista hafa iny koa zay toandry David Leroux Julian Lemon Tracy Chapman Glenn Campbell reo retreo dia niarahany asa tamin'ny Steve Hunter avokoa akoatra ny album solo zay nisy an'ilay Swept Away tamin'ny fito amby fitopolo nafantarana azy ihany koa ilay cinquième album solo le hoe Vamanatan Blues Project fa loaka fimozika aloha ya prelude to the blues lohateny ty vazo iray iandrasantsika ny dokam-barotra ny valora marainy ity.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miarra comme le flou sans avofon. C'est une pète Facebook World Cola Madagascar, fais le comme un peu sereno.
2: Weekend Jadou!
3: Love Max the One Dad!
4: Niro, pour la chambre à caméra full tune,
5: mi vienne nettement 15 000,
6: 2,5 gigas, demain Zucadou, Netflix 3 000, 700 mégabézos,
7: Amdizen 15 000 à l'air full tune,
8: Cindy Unidiez, 322, étoile 90.
9: Tout le chemin à manaquer, c'est le poulouanch, bonus manaquer, fitouanch.
10: Yes! Passez une agréable fête avec la Radio Sophia.
11: Les gens de la musique, notre rendez-vous dominical sur la 103 FM tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
12: Vakasita ketsika rehetra mbola tafaraka trany amin'izao ora izao tanatin'ny fandarana legende de la musique efa manao fonteny kely fotsiny loha manao parenthèse kely fotsiny aloha tony mazatra rehefa fetin'ny ray. Rehefa fetin'ny reny moa tsika de vehivavy avokoa ny mpihira ao anatin'ny gasy milamina. De rehefa fetin'ny ray a de mamaly ndray koa ny lehilahy mba lehilahy daholo koa nao anatin'ny gasy milamina. Zay angatahanareo io ninninona hira fa lohevitra fa tsy voatery hoe mihira dada daholo fa lehilahy iangaviana mba ho le hilahy no mihira ao anatin'ny hira angatahana ny gasy milamina. Atao fonteny satria efa misy mesazy tonga ao a de misy mesazy tsy mifanaraka amin'izay tondrozoro zay a de mamerina kely fotsiny loha zany satria andro lehibe io an'ny ray androany a dia atokantsika ho an'zareo a ny gasy milamina androany ka ho lehilahy avokoa nao anatin'ny hira ho angatahana androany. Mety misy metreritra hoe hirain'ny bodo miresaka dada fa tsy zay le tondrozotra fa afakely ny gasy milamina antsika rehefa fete de pera na fete de mera fa androany moa zany fete de pera de zay ny mahatonga azy hoe lehilahy avokoa no iangaviana ho angatahantsika ao anatin'ny gasy milamina. De milamina tsara ny zavatra rehetrehetra. Miverina anatin'ny stivanteur antsika atao anatin'ny legende la musique satria miditra amin'ny tapany farany a ambaraparana anazy eo amin'ny hira roa na telo angamba sisa no zarantsika eto a fa tsy manaka anatsika iresaka fetifety mahakasika ny fiaramiasany moa resaka mahakasika travail solo itsika nivoahan'ilay suite white amin'ny 7/17 sivatsirivo a. Io no album voalohany, album solo voalohany a ho an'ity gitariste hoe tsika eto androany ity nivoaka tao amin'ny label Atco Records tamin'ny 7/17 a zay ny raha niasa tamin'ny Bob Ezrin sy Brian Chessman raha ohatra ka Jerry Greenberg zay président ny Athletic Records zay ataontsika hoe isany nalolotanana zany koa. Safidy tsy hiaraiasa na hoe tsy hiaraka amin'ny Alice Cooper izy ny tourné tamin'ny 2012 fa nanokana fotoana ho an'ny projet ny album solo de nivoahany ilay album solo fahadimy le hoe Vamanantany Blues Project zay nisy apahany amzany zany anohantsika androany zao atao anatiny zany a nivoaka ny 20 aprily 13/2013 zay misy titre maromaro ao anatiny a ny raha niasa tamin'ny Joy Satriani, Tony Levin, Johnny Depp, Joy Perry, Matty Friedman, Michael Lee Friedkins sy Tommy Herkinson de niaraka tamina curiste ihany koa misy an'i Karen Ann Hunter niara-niasa taminy a atao anatin'ity Vamanantany Blues Project inontsika androany ity. Ny septambra 7/18 nivoahan'ilay DVD zay bande original ny Tone Poems Live nivoaka niara-niasa tamin'ny lay bassiste Tony Levin sy Fina Berg izy moa pianiste de ny tao amin'ny amponga maroana ka misy an'ny Alvino Bennett. Ny 7/18 de nisy album solo zay nomeny titre hoe Before the Light Go Out zay natao karazana titre référence any ozy io zay fangaroana mozika roka sy blues tao anatiny niara-niasa tamin'ny Eric Scott a Andy Stoller ary mbola niara-niasa any koa tamin'ny Joy Satriani i Antara tao anatin'ity album ity ary niavaka kely satria ny vadiny Karen Hunter any koa de isany mandray anjara manao feo lafika ao anatin'ilay titre anankiray le hoe Happy Trails izany. Mankasitraka antsika rehetra e satria mila fampizarana moa ny zavatra toy zany fa tsy mihinana ambolina anatina mozika androany zany miaraka amin'ny Steve Hunter tsika ho an'izay malala moa de efa arak'izay hoe malaly zay ho antsy mahafantatra azy dia androany tsika midécouvrira ny mozikany dia ohatrohatr'zao lay izy

Hoan'izay matadita de matadita tsara ny izay melody izay what's going on aloha ny teny hira fa nolalaovin'ny Steven Tyler amin'ny fahaizany manao azy mamarana ny fandarana hoe hamarana ny fandarana tsika amin'ireo ataontsika titre na récompense azon'ity artiste goavambe io antsika eto androany ity ny taona sivy sy arivo a no nahazo ny Emmy Awards ny Grammy Awards hafa fa ny Emmy Awards dia omena récompense nomena ho an'ny artiste sy ny industrie na hoe industrie anankiray a televisuelle dia cérémonie anankiray ny Emmy Awards ho an'ny taona zany a ho ana projet lavorary tao anatina taona anankiray de io zany misy catégorie maro de ny Emmy Award azon'ny Steve Hunter de tao anatin'ny projet multimédia Christ Child lay House of Detroit Free Press no nanome azy ny taona sivy sy arivo zay fandimby folo sy arivo a de na intronise tao Michigan Rock and Roll Legends Hall of Fame i Steve Hunter. Steve Hunter de mipetraka any amin'ny tanàna ny Altia zay tanàna anankiray a any amina faritra anankiray any Valence any Espagne any izy io a morotsiraka miaraka amin'ny vadiny moa zay mpihira ihany koa sady mpanao hosodoko Karen and Hunter de tratrana tsy fahasalamana moa izy a glaucome pigmentaire zany mazo azy a zay tsy mahita ya amarana ny fandarantsika aloatra fisaorana antsika rehetrarehetra niaraka tamin'ny légende de la musique androany a de makasitraka makatelona ho an'ny fotoanatsika manaraka ndray

Tosiki Soezima zany fekira atotsika famantarana ny fiarahana zany japonais anakiray izay izy no mitendry ny gitara de izy ndray no atotsika famantarana rehefa tafaraka eto isika no teny vazo tsara ihany fampizarana ia iarahantsika amin'ny Tosiki Soezima ity izay nitsoahana tao anatina fiarahana miasa moa mbola japonais ihany miaraka eto a miaraka aminy ao anatin'ity vazo ity zany Tanahashi niarahany amin'ny Naokimana japonais miaraka aminy Tokyo at good time to irahantsika rehefa tafarakitsika de zany nifikirintsika mandravaka azy milamindamina moramora eny a zay alorana fisaorana sy solona fandraisantana antsika rehetra de mamerina trany a ny arahaba ho an'ny ray mpianakaviana rehetra na tratra ny datinandro androany zay ao anatin'ny enimpolo sy telonjato andro mahiry ao anatin'ny tety andro a de atokana ho an'ny ray indray ny andro androany. Mamerina mampatsiah ny tondrozotra ny fandarana gasy milamina rehefa avy eo a ny gasy milamina moa fanaraka isaky ny alahady matetika tsika fangarikira be mihitsy ny ao anatin'ny fahandroany a de atokana ho lehilahy fotsiny ihany no hira ho angatantsika ho alahatra ao anatin'izay ora ray maherikely ho an'ny gasy milamina zay any anatin'ny kanton'ny fahiny iny malalaka be fa ny gasy milamina androany zany a de mba ataontsika lehilahy ihany ny mpihira araka ny nivolazantery ambony a tsy voatery resaka dada foana le hira fa rehefa lehilahy fotsiny mirasy de mety satria omembonahitra reto lehilahy reto andrany izahay lehilahy reto a androany de makasitraka anareo a de makasitraka tsika rehetra ny mety kely sibitika zay raha ohatra ka hitsodrano anareo nefa de zava-mahiry moa zany de mitsodrano nyray rehetra amin'ny aty de manandraikitra sahany dia ho tratran'ny fanamariana sy ny fankalazana mitsingeringerinareo tsika rehetrarehetra ho tahian'andriamanitra. Kopatanana ho anareo zay ela tsy ny fakahita fa androany angamba vao mety mifakahita mba mifampitraotraoka eny ny fianakaviana tongava mandalova ozy riky olombelodikiza mankalaza ny tikeritaona anaterahany ihany koa androany

Edatantsika ny dokam-barotra amin'ny valora sasany reto vazany reto zandrikely reto, tsy zandrikely fa goavana reto izy mirahalahy reto ao anatin'ity vaza anakiray raha antsika mankafy ity dia andrasana any amin'ny valora sasany. Tao ary.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met ça avec un orange au sara 90. Afin de mieux suivre, tiens, attends, recharge un cantine minute en chantier. Je suis un opérateur avec Hedja. Quoi, je suis fait au sara 90. Que a souli 4.90 na manga tu na vanta na loupfar sacrée orange.
2: Orange et Wanilanao.
3: Onoa, ba fantatra ve ny groupe fiaino azy?
4: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fiaino ara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Mila lao tantara.
7: Tantara ny tsehatra.
8: Ary somy tantara ny fiainoara.
3: Dra mila fanazavana fanampina. Tsy dio ny pejy fiainoara na mety somy vatana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
9: 034 32 847 75.
3: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e.
10: Passez une agréable fête avec la Radio Sophia. Radio Sophia.

Mozika nyarahantsika eto amin'ny slash zay gitaristen Guns N' Roses sy Tasmala iny vazo nenontsika teo iny ny Rolling Stones moa ny tena nalana anazy le hoe papa ho aza Rolling Stones de nanamarika ny fiarahana tsy de misy antony manokana fa mozika ifampizarana fotsiny le izy a iandrasantsika iny amin'ny sivyora idirana anatin'ny gasy milamina de mialatsiny re a ialatsiny fa tena tsy voapasy mihitsy le afatra hoe tena mba alo mba mozika ho ana lehilahy ihany a no angatantsika ao anatiny fa misy miasista be mihitsy ao anatiny ary fomba fiady atao amgasy milamina koa le andeha ivavaka zay de le fahasalohany hira amiy sivy manomboka ny gasy milamina de apetaka atsika foana le izy de hira lehilahy no ho angata inareo ao anatiny gasy milamina zay ny fandaminana iaraka amin'ny anikravitsy hoaraganagao maoe ian

0: الو
1: الو ما تي بي
0: الو الو الو الو الو الو

0: Voici une agréable fête avec la Reine Sophia.
1: Ya tifazini fazini raha ny tinga manao tsika manakatona satria tena fa feny tateraka ny fotoana feny lera tsy tafiditra tsony ireo era sasany izay angatahanareo alefa mialohany gasy milamina ao aoriana ny gasy milamina misy fotoana kely tsika dia alefa tsika eo ry hira nangatahanareo ireo a afatra moa izy ity nisy nangataka azy alefa hoe marina fa fetiny ray tokoa androany a fa mba mila mitandrana zany amin'ny zavatra hosotroana mba malala ny atoniny rehefa autorise androany a dia mba malala ny atoniny fa tsy mitondra korotana ao an-tanana indray ianao a rehefa mba ianao mpanjaka kely androany dia mirary fety sambatra indrindra ho andreo zay mandraindray kely alikola dia milamina foana fa anao ilamina fa andro hafa kely androany.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fankalazana ny fetim-pirenena sy fetin'ny foloalindahy eto amin'ny kommuna Fianarantsoa renivohitra. Ny benitanànan'ny kommuna ambanivohitra Fianarantsoa dia mamoaka izao didim-pitondrana izao. Isy ny hetsika fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny foloalindahy eto an-drenivohitry Fianarantsoa. Izany fankalazana izany dia hanomboka ny alatsinainy 20 jona hatramin'ny talata 30 jona 2020. Ny fandrindrana ny hetsika rehetra, indrindra fa ny kermesse, dia hiantsoroan'ny zone de défense et de sécurité andringitra. Isy ny podium izay hanomezana lanja ny mpanakanto avy eto an-toerana ary hotanterahana eo amin'ny coliseum Ambatomena. Tsy misy toerana hafa azo anaovana hetsika ankoatran'ny ao amin'ny Paul Urbain izay notapahana fa hanatanterahana ny kermesse ny tafika. Ampahafantarina sy mampiatra ity didim-pitondrana ity ny birao mpanatanteraka ny kommuna Fianarantsoa renivohitra, ny prefektura, ny polisy pirenena, ny polisy munisipaly.

Averina ny arahaba ho antsika iray mpianakaviana rehetra na tratra ny datiny raika ambiroapolo jona anamariana ny fetiny iray miaraba manokana ihany koa an'ireo tompony andraikim-panjakana ny tompony andraikitra ny orinasa mazava loatra na tratra ny androandroany. Mety tsy manaraka ny gasy milamina ianareo nefa tsy fantatra, mety manaraka gasy milamina koa nareo autorité ireo de tonga zao tanatin'ny fandarana. Tsy adinoina ihany koa tsika rehetrarehetra satria tsy misy ambony tsy misy ambany fa rehefa raim-pianakaviana rehetra na efa manana ndraikitra zany a amin'izay rôle na raim-pianakaviana zay dia mendika anokanana zao fotoana androany zao de mirasoa gasy milamina style ira lehilahy fotsiny zay ny tena izy. Somary vitsivitsy izy eo fa eny mety tonga tsikelikely ihany izy ireo a, mbola misy tsy mahazo tsara le tondro zotra, mbola misy mangataka hira vehivavy ihany a. Efa mena tombony tamin'ny fete de mer ianareo de lamba ho an'ny lehilahy indray androany. Mankasitraka.

0: Alô, tu samet sara avy amin'ny Orange, ao sara 90. Afana amin'ny azo fandritrina tindray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azesoana opératera rehetra. Koa ho soa ve? Ao sara 90.
1: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao
2: amin'ny 6 ora sy fefany.
3: Orange, eo anilanao.

0: 新春节，
1: 三个人的时间了，
2: 金色，拉住。

izao ny faralankolo matsanga. Eto izahay dia mihira ho an'ny dady mba ho vetsovetso sy fahatsiarovana ny fiarahana teto an-tany. Nodimandry izy namelana teloay mandria-piadanana dia veloma mandrakizay.

0: Makasy izaka antsika rehetra, misy mangataka valio ankira, misy mangataka rija well john, dia tsy mazava ilay izy alefa ankasy milamina ve sa any anatin'ny kantony vahiny. Dia tsy haiko raha mbola afaka mamerina mesazy mama ny liva angamba ny manoratra azy ahora tsisy hoa mangataka rija well john dia mangataka valio ankira io ihany koa, dia raha mba afaka précisena kely ilay izy azafady indrindra tompoko.
1: Radio Sofia.

vakasitraka antsika rehetra vakasitraka fa tena feno tanteraka satria raha tokony efa hifaraparana ny gasy milamina tsy avela anareo mihitsy le izy fa tena mbola mitohy hatrany nyira zay angatahnareo atao nefa ny fotoana manapetra hiditra anatin'ny kantony fahintsika raha aveo ny kantony fahiny ihany koa ngamba nyira milahatra ao tena mety tsy mandra-pahatonga ny any amin'ny telo raha mihitsy nyira atao zay mbola fisaorana hatrany no atolotra antsika rehetra zay mandray anjara mavitsika atao anatin'ny fandarana de akapahana kely a de hiditra anatin'ny kantony fahiny avy eo.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fankalazana ny fetim-pirenena sy fetin'ny foloalindahy eto amin'ny kommuna Fianarantsoa renivohitra. Ny ben'ny tanànan'ny kommuna ambanivohitra Fianarantsoa dia mamoaka izao didim-pitondrana izao. Isy ny hetsika fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny foloalindahy eto an-drenivohitry Fianarantsoa. Izany fankalazana izany dia hanomboka ny alatsinainy 20 jona hatramin'ny talata 30 jona 6:30. Ny fandrindrana ny hetsika rehetra, indrindra fa ny kermesse, dia hiantsoroan'ny zone de défense et de sécurité andringitra. Isy ny podium izay hanomezana lanja ny mpanakanto avy eto an-toerana ary hotanterahana eo amin'ny coliseum Ambatomena. Tsy misy toerana hafa azo anaovana hetsika ankoatran'ny ao amin'ny Paul Urbain izay notapahana fa hanatanterahana ny kermesse ny tafika. Ampahafantarina sy mampiatra ity didim-pitondrana ity ny birao mpanatanteraka ny kommuna Fianarantsoa renivohitra, ny prefektura, ny polisy pirenena, ny polisy munisipaly.
2: Passez une agréable fête avec la radio Sophia.
3: Kantony fahiny, fotoana iarahantsika eto amin'ny radio Sophia. Isaky ny alahady amin'ny 10:00. Kantony fahiny, anembonana ny lasa, ifampisarana ireo hira maminao tsy lefilaza. Kantony fahiny, mampifaly sy mampiala voly anao.

Isaorana ny fiarahana amin'ny Radio Sofia amin'izao andron'ny alahady iraika amby roapolo jona izao. Alahady hafakely ihany koa miavaka amin'ny rehetrarehetra satria hanamarina ny fetin'ny ray dia olokoantsika arak'izay koa ny fandarana eto. Averina hiatrany ny fandarana matoa manjary sy mahomby dia isika rehetra no miara-misalama miara-fandrimbana. Hira nangatahanareo daholo reto hira milahatra eto reto fa tsy nisy ny foroninay avy aty aminay dia rehefa ao anatin'ny tsara le zany hoe ambiance tsara tsika de tsika ihany mitompony makatsitraka indrindra ny afatra kely apiraka fotsiny zany de ataontsika matotra tsara ny raha zay angatana raha ohatra moka mety any mpihira ny tadidy a mety misy tadidy any anelanelany any ny tonokira de soraty foana fa zay miezaka mame fafapo makatsitraka feno de manasantsika ampitiavana anaraka hatramin'ny farany ny fandarana.

Dia ao anatin'izany fikirizany no hitondrako ny araba voalohany indrindra aloha miaraba ny ray mpianakaviana rehetra tsy fitiavana na tratra izao alahady fa raika amin'ny roapolo ny volana jona ankalazana na mariana indrindra ny fetin'ny ray izao dia ho ray mpianakaviana avita sy atontosany aditsy ny andraikitra iantsoroana rehetra ho feno hery tanjaka fahasalamana hitombo vola mankarena hitombo asina ihany koa fa indrindraindrindra ho tahian'andriamanitra amin'ny atao rehetra dia miarabantsika rehetra ihany koa tafaradi atao anatin'ny fandarana kantony fahiny satria ny tenako indray no manoy izay fandarana kantony fahiny eto izay dia iaraketo sika izara mozika mafinaritra nareo moa ny tena mandahatra ireo hira izay arahantsika mankafy eto a dia ho tontolo andro soa tontolo andro mafinaritra be ho antsika rehetra ny ity tontolo andro ity fanaizana zany mety misy mandalo sedra mandalo fitsapana mandalo ady ny iray mpianakaviana amin'izao fotoana izao dia mirary soa manokana ho anareo misy ihany koa ary tena misy ireo izay ao anatin'ny fahoriana hoe nandao ny ray mpianakaviana mihitsy no lasa dia mankahery azy ireny ihany koa na dia tsy maheno antsika ary izy ireo fankoatr'izay dia eo ihany koa mety misy olana samihafa sedrainy iray mpianakaviana mety hoe tsy eo intsony ilay sombin'ny aina mety hoe tsy eo intsony ilay vady dia ankahirizina manokana ihany koa ianareo ao anatin'izany rehetrarehetra izany fa atao hoana fa fiainana avokoa izany rehetrarehetra izany etsy ho be sentiment eto fa aloha tonga dia hotoizantsika ankira ny fiarana dia eo ny hirangatanareo mpiaino ihany koa mazava loatra andravantsika izao fiarahana izao

Dia mitohy izay fiarahantsika izay an tao anatin'ny mozika fa hitsira manarak'tira ny Lutsy Andrianjaka nositanindrazako nangatahanareo mpiaino ity hiry ity dia andeha rahantsika mankafy a ilay original aloha tsy misy ilay version original fa nitsoana tao anatiny fampisehoana anankiray izay niarandrana tamin'ny Lutsy Andrianjaka e compagnie izay hiry izay dia andeha ho ankafisitsika sika raha teo efa azo lazaina hoe ao anatin'ny herinandro ho fankalazana ny fetim-pirenena malagasy.

Eo an-tadagno saika izay ny ankamaroan'ireo rera izay angatahana ireo mpihaino eto dia mirary soatra any ho an'ny iray mpianakaviana rehetrarehetra. Mety efa misy eo mpisakafoana amin'izao atondro izao nefa mety misy mbola taratraika ihany koa ny amin'ny fikarakarana, satria mety hoe atao miavaka kely mihitsy ny sakafon-dada dia tsy no an-dada ihany fa ho an'ny mpianakavy moa izany eo anatin'izay hoe fankalazana ny fetiny ray izay, dia mety mbola misy izay hoe mbola ao anatin'ny fikarakarana tanteraka izay fa na izanona tsany, dia efa atolotra roso ny fiarabana ny firarintsoa ho antsika rehetra azo tohomana ho an'ity andro alahady ity. Ny rahantsika manaraka ato dia itira ny James Taylor anankiray ity a, dia manaraka eo ihany koa ireo ira samihafa misy maromaro izy ato a, aleo tsy tanysaina fa sao dia misy tsy voatoniko ny sasany. Ie, dia mirary ny tsara ho antsika rehetra.

0: Azo aloty kelikely, hatramin'ny efatra arivo ariary isan'andro no alohanao, mandrapahefanao vidin'ny manontolo.
1: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratrika izay nafantarana amin'ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho andreo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
2: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
1: Contact 03415 816 04.
3: Passez une agréable fête avec la radio Sofia.

Amin'ny roa latsaka latsaka 7:30 minitra izao a rehefa miroa toy ny efa mazatra antsika hatrany eto amin'ity onjapeo ity rehefa lahatra toy izao dia misy koa ny fandarana izay efa fanarakisika eto dia ny fandarana bitsika ho anao izany mbola manana fotoana vitsivitsy eo isika mbola fanatrany a mankafy hira atao anatin'ny fandarana kantony fahiny hiaraka amin'ny Mirey Mathieu ao anatin'ity hira anankiray ity.

Kosa dia fanatsaka efatra minitra ny amin'ny roa ora dia itsirairay ity no amaranana tanteraka ny fandarana kantony fahiny ankasitrana feno sika rehetra ny radio teto a dia mbola mirary ny sosiny tsara indrindra ho antsika rehetra indrindra fa ho an'ny raim-pianakaviana rehetra amin'izao fetinareo izao dia inona fa mbola afinaritra foana ihany koa ny ho toy ny fiarahana izay atolotry ny ekipa mbola hifandimby araka aminao eto a ho an'ny titolakandro ny takareva sy ny alina ihany koa sy ny fandaranao amin'ny TV Sofia.

0: Alô! Tu sa mety tsara avy amin'ny orange ao sara 90 afana amin'ny azo fandritriny atiny ray sasany ka ny 2 minitra amin'izany dia azo asoana operatora rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana aloha mpivaro sakredi orange
1: orange eo anilanao
2: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy aroleny toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Enter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao hatrany.
3: Hanamboatra fitomboka na kasivy ianao manatona ny magasin Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televiziona sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e
4: bitsika ho anao
5: bitsika ho anao
4: bitsika ho anao bitsika ho anao fandarana vokarin'ny faribolana sanatra fianarantsoa arahanao mivantana eto amin'ny onjapeo sofia fm 300 MHz
5: isaky ny fotoana toy izao
4: hanoratra aho dia hiteny raha tsy ho hitany io dia horeny bitsika ho anao
5: bitsika ho anao

Aterina indray ny raha batoko lasitoko vavy amintsika tsirairay avy any tokantrano amin'nytia nio itia. Andria Fereta no eto amin'ny fanolorana ny fandarana. Fandarana bitsika ho anao no arahanao amin'ny izao anio izao. Miaraba ny iray rehetrarehetra koa amin'ny tia lahatia amin'ny fetiny iray, satria fetiny iray anio dia aterina ny arahaba ho an'ny ray rehetra. Engane ka ho ray mendrika sy môdely eo atokantrano ny ray rehetrarehetra amin'ny tian'io ity, dia irariana faombiazana sy fifaliana ao amintsika tsirairay avy. Tsy ampiandrelanareo ny tenako fa ihanyko avy hatrany ny tononkalo isika. I dada raha alibodena, lavidalana ka tena lanaka, tsy akory ny fanahiniana fa mamelona vady aman-janaka. I dada mato mitaraina, tsy nahiny na haitraitra fa ny asa mihatra manainy, mangitsy tena mafaitra. I tsy manatsahala, tokana tsisy masolo, fiaretan'ny dada malala fitiavany antsika daholo. I dada na ny andriakinana miany akonany an-trano, tokantrano no omba ampilaminana, i dada no atin'izany. I dada tsy mba dia mitomana na inona adisedrainy, ekena fa mafy aoka izany fa iafiny ary koa zakainy. I dada tena miavaka fa rakotra adiny fiainana, tsy adiny fa entina mbavaka ho lava andro iainana. Nosoratany Lavenina.

Rainliba. Ny any Rainliba dia mpanankarena mpandratatry ny ela, mpanao volamena. Ny isan'ny volana ny raha lazaina dia folo kitapo tsy zakalanjaina. Ny trano ny telo, ny roa eny an-tsaha, ny ray eto arivo toeram-bazaha. Ny ofan'izany ary folo mihoatra roapolo aza nga fa tsy fantatro loatra. Ny zanaky ngarainy laba dia folo, ny ray nombavavy fa lahy daholo. Tsy misy milamina nefa ny amin'izany fa telo isan'andro no miady volana. Ny adin'izany dia hita sahady rara ny ihany raha velona ny adiny vary andrahoana kely da kely. Ka aiza ny ankizy no tsy hifamely? Ny laoka vidiny dia lasy ray, ka patsangatana no aron'izay. Ireo vidikena dia handrangay ny roa no mba hany sotroindry zalahy. Ny akanjon'ireo dia tsy hitambara fa kopiny fotsy izay mafiny tsara, dia sokabivolo karazany ambony no zarainy tamin'ny fahandrongony. Ilay vavy tokana farany ainy ipolo isan'andro no miferinaina maraina saina mitatitra rano, hariva mahandro sakafo ao an-trano. Mba lasa ny vavy indray andro izay ka andeha anatina ty hanimbaray, ataovy mabetsaka dady ny vary fa nohana dia izaho ka mandraiky marary. Ny asa vitaiky dia be sy mafonja, ny kipoka nefa dia tapany monja. Dia izaho kely indray no asainy miavy kanefa hitanao fa tsy zatry ny mafy. Mba otsa dia otsa ho ny ngarainy liba, miaino ty zanany kely ny babaka indry nanatina nanafisafo. Avy eo izy indray ny nanao ny sakafo. Nalain'ilay daba vifotsy madio, ny varina andrahoany no ataony aminio, dia indro izy matso fa kinga dia kinga nandrotsaka rano imbalin'ny zinga. Jereny ty vary ka tonga boretaka, ny bota marihatra sady mifetaka. Ny vary ampangory hoy ny ratra janona, itony ny tsara sy tiany vavony. Kinanjo vahita ny aton'izany, ny hevindragay efa fantatra ihany ny atony ataony malemy ny vary, satria mateza jerena sy be andovy. Izany ny fomba dragay isan'andra sendraka izy no sendra mahandro. Ny volana ane ka alevi ny foana kanefa nikidy jereny onony. No ny ela nandroso ny taona ka hita fa tonga amin'izao ny fotoana izay tokony hanabatihany zaza ka tokony hiverena ny vady sahaza. Ireo sivilahy ono samy nitady ka saminaidy izay tiana ho sady nibetaka mafy fa samyny keny. Rangah irery sisa no sorisoriana, nahoany? Ny eo aza ho no hahafaika dia tovonana dobly indray. Mijery nangaka kivy dia kivy tamin'ny rety finatony sivy. Nosoratany Samuel Laratana. Eto foany dada, tsy verivery foana raha nizaka ry zanako a, tsy ho very maina raha ny fikirizantsika. Ny teniko eny foana fa raha toaka mbola ananako ny fahavelomanaina dia tsy maintsy ianao tafita, izay no ataon-tsaina. Dia aza mitaraina raha tsy ho tsony neny fa dada mbola velona sy vonina hitady,
kambuti ya no kanifa avyeri kiumbienwe etu funi data etu sawi yati etu sawi yafi sivu na itula hanafi ya na umienzaikia na asa ruftamba etu data yati za imiti uvavanul avatinwe mandawa ntitani ngamba fa yetu funi data ikarakara tanka sad lan vavy mandeha mpopopo mitady dokotera rehefa sendra retina ka iny ianao manavy sy voninahinarina raha sendra ianao mianjera eto fony data horeharehanao mirary ianao tafita sy ho tody zay ireny fa zavatra iray aloha no mba hany angaviako anao tsaroa fonafona rehefa sambatra ny oriny hoe tety fony data nozoroatany lavenina

Tony mbavaka, enona de mandeha mamaky loasa aloky ny fahafatisana sady tsy atahotra ny loza. Salamo fahatelo amby roapolo andinin'ny fahaefatra. Mandalo ny taona misirana ihany, manarak'ilay fiodany tany mandroso ho any amin'ny toerany iray mizotra ho any amin'ny mandrakizay. Mba fantatra ihany fa ity ainy ity misokatsy tratry ny masompi ny saina, kanefa tsy lotidy zany fa toa tsy mihevitra ny andro ho lany indray.

indray to sahatra loatra nyity mahery manonja ny rano mari ka noho ny efatratry ny sainto manody vao hita fa mamy de mamy ny mody de lasa ao ambony ny feo mitaraina fa fizaka to tsy azo ny aina de feo mitalaho omba hampitahina sy vavaka raha ny sainto mangina ry tompoko izay tokony androko sisa ry hery mitondra ny tanjam-panahy ianao no mitatana sady manisa izay tomin'andro voafitra ho ahy tsy fantatro kory izay lalako mbako fa zaza malemy aho body sy adaly ianao no mitseny izay hany afiaraky ry tompo mpitantanao ianao mahalala matetika lalana tsisy fanilino mety mandratra sy mampitoloko eh metiky ireny no rakotra tselo ry tompo ianao no mitondra ny foko raha sendraka tojoka poaka mangitika reraka an-dala ny tony fanahy manaiky ary ry aiko fa izay no efa didy izay no efa didy nataonao ahy ny zarako ity na ovaly na ory ampio mba tsisy fitebitebena tsisy finominomomana kory fa lahotra lahatra tokana no efa nomena ny fahafatisana loasalalina izay mbola holalovaky rahadra izay ny fasana mainty sy ny aloko ny alina de mbola ho aho ireo an-danitra ihany ianao le fanahy hitahy antsoba sy nety ny tolona tamin'i jakoba no mbola hitoeran'ny fomanantena sy toky andrasako ilay famonjena ianao le fanahy nanovany mana ho zara sakafo mpisolon'ny mofo no mbola akina ny fanantenana fa tsy mba ho reraka akory ny nofo rehefa midony ilay fara fotoana ho farafamomizako ity tany ity ny zava-dadiaviko de ny hiaona hihiaona aminao araiky ty ambiary hoeniko andalakalehako anoe ny aky ny feo ny anjely mihira ho reky ilay atsinao tokana hoe ry olombahiny io avika midira nalaina tao amin'ny sakaizan'ny tanora

Raha ho avy sombinaiko izany sopatra eto tany, difa dionao indrindra ny lofoka tomany. Ary akoatr'izay, aza kory manontany fa tsisy ray amaliny anao noho izany, satria tsy maintsy ekena rehefa ambiny faresena. Aza manontany mba tsy hanome satriana ny anjaranao natao fa tsy hoe izay tiana. Raha ho avy sombinaiko izany sopatra iny akaso, dia aoka tsy ho ampo izato rojo ajanomaso, fa avelao hivoaka anamando ny endrika ao, nefa ihany koa aza atao fomba fanao. Fa mantsy ny isan'andro tsy ho jaly foana foana, izao fiarahantsika izao dia manaraka ny taona. Tsarovy ny masoandro mipalikisa maraina, fefana lavo ny tantara ny taraina, lahatry ny tany ka ampanekeo ny saina. Tsarovy indrindra ireo, tsarovy sombiny aina. Dia penny Radramahery Champ.

0: avaverana. To merika ho ahy ilay andro ny foko e. To ora mikitsa no tonga mazana. Anjafina ve ka ho fenty loko ilay hanyminitra ny fanantenana? Ny rivotra andrefana tamin'ny sosa nataoko ivimina tanjam-panady tonga andatsa ny tena kosa ka tsy mba nananao fanavotana ho ahy. Kinanjo tanatin'ny rahona fotsy de indro ilay havana kely ny seho ka tongo namana mpandrotsirotsy de lasa ny saintiko toy ny tsy teo. De indro ilay vorona tsy manatsiny ilay vorony piako tsy mbola nafoy nipoitra tanatin'ny niny rahona iny ny kiopaka ny elany namoivoy. Fa ela nandaozany ilay nahazatra nandalo ny ponga ny hoatra kamory kanefa nitsinjo ny fokona ratra ka tonga anaisitra ilay mampahory. Ry zana tsireriko mbola tsaronao sy mbola tanidi ny aina ao anaty ny voaty nataoko de mbola tsy foana ny afo-pitiavana mbola tsy maty. Ny toeran'izay tsy ny fakahitana ny andro sy volana be fampitamby de efa nataoko ho laka an-tana hamomba fitiavan'ilay mananamby. Tsy mety tsy akory ny fanadinoana fa mbola ao ihany ny tokom-pitika tsy mba ho fatina ahoana na ahoana ny hoe raha hivadika de zanatry. Re ilay nety moeran'ny fohatry ny ela kanefa to saika anjary vahiny ny akanony foko de mbola mamela ny toeran'ny tompony fony vahiny. Ny anton'ny sainto izay sendrany soko de ireo ranomasiko mbola tsy maina. Tsy aiza ny fanalahidin'ny foko fa any aminao ka vo hay sombinaina. Nalaina tao amin'ny takelaka natsongany ahena lahatry someonna rajaona.
1: Kodiarana. Miodina isan'ora ny kodiarana sarety de ianao miandry ny anjaranao ho avy vetivety nefa ny azy efa ringitra ilay rozyny ireo nongotana efa nady voazon'olo-ka fa ilay hatsarana miopapana tsy ho anjaridainy intsony. Ireo angola teny maro nanaovana ny vonina evaovofafa sy ny dorany okila izany amin'ny mamo teny mamazona vola de ianao aty variana mamisavisa hoe any izay kala misambatra mihafa mifentsy fitiataranona. Ianao ve tsy matsapa fa tiany kokoa le ny atsanjon'olona toy izay o tratranao? Ianao ve tsy nahita fa fitiavana tao tsokonina no natolony ny fonao? Ianao tena ty fa tsy notarafim-pitiavana na fenina anao le lohasola iza moa ilay mpandrandrany raha tsy ny tenanao akory? Naleo indray ny ty ilay vonikandratra ny fony fizany izao no hitan'ny asambatra azy ka aoka ianao anaiky fefa olondehibe izy tsy zazakely akory. Aoka izy anokina ny fanory ny hijoroany aleo izy hisadatry ny lalam-beky isorany rehefa miodina angodiarana ho avy tsy ho ela lay tara-pazavana anilo ny fonao. Ny ilay fanirianao mihitsy no tonga ndondona ambaravarana iao divahiny ary toetra tsy andao tiapeniny dimina indrainy.

0: Hendry adalainy, izay manadala ny hendry no adala. Ianao le tsikaraina fa fotsiny mpandrevitsy hoe piredirety anaty hiramona. Ianao le hampangaina olona adala mpiteniteny foana mihiambo ho mahalala ny sarotra dakary ny tsetra sy ny tsetra. Kanefa raha ny marina, ianao no afa mahita ny miafina tsy hitany olona rehetra. Ianao koa ilay vinany sy teboka hiaonany misy siny foana. Ianao ilay mpaminany mitaratra sahady anivo nofinao ny fiainana ho avy. Ianao ilay say mitady ny marina nahery ilay saika miady sy mamely amin'nytsabatra ireo miseho mahery manapatra tsirarany. Ianao mpanasambatra sy afa manamamro ny marary ny fiainana ampiakaso. Ianao ilay ingaina midradra ranomaso toloky sy taraina anaty kalokalo. Ianao ilay nohosorany hatsaratarehy iaia ka handeha hitory ny asambarany. Ho reny vazatany ny vaovao mahafaly ny filazantsara dia ilay literatiora ka moavy adalàna izany ny asa misaona andraikitrao izany ry poeta fanahy. Tsy haiko fa asala nosoroatany ranomainty.
1: Rendrika, ao anatin'ny zavatra mainty no misy ilay zavatra fotsy finotsy zavatra mavo. De renika ianao maminany, de inona loatra ry zany? Ao anatin'ny lanitra manga no misy ilay masoandro mena no sparan'ny setroka mainty. De valaka ianao mitomany miandrandra ny fiodon'ny tany. Ao anatin'ny alina mainty no misy ilay volana mazava rakofan'ny rahona fotsy. De lasa ny saina makany mandinika izay antony izany. Ao anatin'ny zavatra mainty no misy n'ilay zavatra mavo fonotsiny zavatra fotsy. De rendrika ianao manontany izay hevitra joron' izany. Nosoratany Ira.
0: Ny alahelo, ny alahelo ve? Fitiavana, ny fitiavana, finiavana hampanjakana ny fisiny, hanatratrondiny, hampiraintarikhetra, hampitovy ny etaeta, hampitony herisetra. Ny finiavana fandavan'izay heverino halemeny, fitadiavana aloalo hibatana fandresena, fisahiana mifanota amin'ireo fangoliana, fisehoana, fanehoana ny tena tanjam-pahendrena. Ny alahelo any fitiavany, ny fitiavana finiavana, ny finiavana fandavana. Motsy zany va rahavana? Nosoratany Ira.
1: Dadany, miasa dadanao? Teny akeko izany, fa mba fantatrao ve ny tranga iainany any? Tsarovy sombiny haiko, kitapo kely no entina babena, sakafo ny ampiasana. Tsy misy hoe loka ena fa anana tsotrotra, izany no mahatonga hoe miasa ihany dada fa tsy mety botrabotra. Ny akanjo anaovany ihany tsy mahasetra antsika, ieretany ny latsa zakainy levilevy. Ny ora sakafoanana segondra sy minitra tsy misy akana aina. Ianao korana ty mitaba sy mikika, i dada ry miseny de lasa lasa saina. Ny olanao an-trano, ny volambolandrasana, ny asa to manatitra eo ambaravara-pasana, loza manodidina. Tsy mahalala vizana fa petraka tsy atsangana akarina dia midina. Izany anie ilay dady, sa ho tsy fantatra aho? Olana hafa mihitra no atrehany ihany izao. Raha sendra ny andrinao no mandalo tsy fisiana, azy dada foana ny dia omena tsiny hoe tsy mivaky loha, tsy miahy zanaka na tsy mikarakara amin'ny fiainany taranaka. Fa i dada tena miady ao anaty fijaliana, miady dada retsy a, tsy tiano raradjaraka ny vidika tsy ambony. Kanefa sendra foana lehibe mpanambaka, lehibe fetsifetsy, ianao aty milamina, voky dia matory, ny azy aon'izao na rano no aza tsisy tsony akory. Tsy manana fotoana ny any ampiasahana tsy toy ny aty an-trano fa rotoroto foana, miampikitrakitra, miseny de sorena avy eo mangano hoany. Raha vao ny olanao nomba eny no teneniny, mitotototo mihitsy izy ny sady mialaneniny, fa izay aloha ny tratrany, ka aza kory tanina amin'ny fanomezatriny fa miampy indray ny ratrany. Nosoratany Irakarambolamanany.
0: Dada, dada, lay lohany akohonana sy manam-pahavononana, mitsinjy ireo taranaka ka tsy mahalala nanaka. Ilay manam-pikirizana ka na dia efa vizana, mbola iny miasatrany, iny tsisy fiafarana. Lay tena fanampirana sy manam-pandeferana, tsy mba tia mivazavaza hanotena tiany zaza. Tsy hoe forporonina fa tiany mpiaramonina ilay modely ny rehetra be fianatra sy mitsetra. Dada, nosoratany Arta.

0: Feny zazadala ny sisiny arabe, feny zazadala toa tsy malala mody, feny zazadala ny sisiny arabe aretina hafa mihitsy. Fa iza moa de hoe tsy sitrapana fody? Andrasany ilentika ny tarany masoandro, potehina ho sira ny karamana isan'andro, ho fety sy lanonana. Trano fisotroana no fivorim-bahoaka sy toerana fiangonana, manomboka ny katsaka miainga ny korana, tonga treny an-tampon'ny azon'andrarana, sambatra tanteraka. Ny ao an-trano nefa tomany mandry fotsiny ireo zanaka nateraka. Voamaly no voaroaka, petsiana farany, fa ela tsy voalohany sarany fianarany. Nazera ny kitapo, ilay zazadala nefa tsy miditra ato an-trano raha tsy mamy tato ato. Miditra ny loza, hitomboko ny angano, tsy maintsy nroaka entana miresaka ofa-trano. Tsy misy tokontany na trosam-panafody na jiro na ny rano. Ny fatany isan'andro mazana mamanala, tsy tsiny ny kitay. Fa no le zazadala amin'ny sisiny arabe tsy lany fivoriana, mody samasambatra fa eo ambaravara ny tsinainy fahoriana. Feno zazadala ny sisiny arabe, ankambateneny ihany ny zoky lany se. Nosoratany Ira Karambolamanana.
1: Harenako, ianao no sisa harenako. Atena fambaraky ny tsiravany agiviana, ilay tsy hikajeko hery fa zaza tena tiany. Ianao no sisa harenako e, hatrany anarenak' ireo rehetra nanenenana, itsony tsy azy raofina ka tsy maintsy dinenana. Ianao no any arenako amoizandrendrarendra ivoiza mpahamatorana, irehako fahasambarana na inona izay olana. Ianao no sisarenako raha raraka azy very ireny lasa ny matezako, handovy izay noariako amin'ny andro mpahafatesako. Ianao no tena arenako, riaria anatiko amin'ny rehetra izay atao, lehibiazana ny zanako. Diko ange ianao hoe nosoroatany nary.
0: Ary eto mandringana mampisafoto, entiny ny rivotra tsy olam-boto, ny olon-drehetra efa samy mioto fa mbola tsy taitra amin'izany rakoto. Tsy maintsy mikatona ny sisitany, ny sidina rehetra aato avetrany, zany ny didy manomboka androany. Tsy tany amin'izany rakotom-piakany, idina manomboka izao ny fiangonana, tsy azo sokafana ny efitanonana, miboka trano avokoa ny akohonana, fo maika rakotona andao ny tokonana. Rakoto tsy maintsy mandao ny tanàna, rakoto tsy maintsy mitady karama, rakoto tsy maintsy mandika lalàna rehefa nahita ny toeram-piasana. Na inona rivotra tsy olam-boto, na inona retina mampisafoto, na inona hiboka asitra toko, ny vola tsy maintsy adiavin-drakoto. Nosoratany Ira.
1: Eny ary toko lasy toko vavy, atya mpamaranana de manana vaovao izay varibolana zandratra sampana fianaratsoa amin'izao fotoana izao, satria tsika de tafihitra ao anatin'ny ray volan'ny teny malagasy ny volana jona ity, de mikarakara hetsika ny varibolana zandratra fianaratsoa. De iarahantsika malala moa fa miroborobe ny resaka ilotsaina ary ny olombelona amin'izao fotoana izao, na ny ia iarahantsika malala zany. De makasika no mihitsy a no ny karakarany faribolana sandratra fianaratsoa resaka velakevitra raha anaty hevitra ny teny malagasy manoloana ny ilotsaina ary ny olombelona na ny ia amin'ny fahaefatra ambyroapolo ny volana jona, izany hoe amin'ny larobi izao zany a, izany hetsika karakarainy faribolana sandratra izany ao amin'ny ivokopitina eny amamanina eo ampitany io hotely mamanina io le izy misy trano maitsomaitso zay dia ao ny anaovana anazy amin'ny ora tolakandro ka hanitanana antsika tsirairay avy na mpianatra ianao na tsy mpianatra ary faliana amin'izany zavatra izany dia anasana anao izany tokolasy tokovavy satria tsika miaina ao anatin'le hoe teny malagasy eto Madagasikara tsika dia mitsika hasina ny tendrasantsika na de mandeha ary ny fivoarany teny vahiny de aleo mba indraindraintsika koa ny tsika de ao anatin'izany velakevitra izany misy koa ny antsatonikaly zay rahavahany ataon'ny faribolana sandratra amin'ny fotoana io a manomboka miroa ka hatrany amin'ny efatra ny hoany ka hanasana antsika tsirairay avo tonga eny amamanina amin'ny fotoana io I papio miantsa no mitarika ny velakevitra amin'izay fotoana zay de izay no vaovao avy taty amin'ny faribolana sandratra ka hamarana antsika ny fandaharana bitsika ho anao ary amin'ntianio tia de anao tonikalo rairay avy anaymbralahy iray fotoany ray tsy lefy nahafahako nandrify ny tena momba anao iny fehitiny izay natao isika ray latabatra ary ianao tsy miamatra nan'olotra ny vera de nasianao labiera tsy nalalago vizana teny ampanihizana ilay fotsika nyfandray to nofo rahadiniana ireny isika ny famiana toy ny olona efa iray nosoratany ira
0: avelao alohany foko aza tairina intsony fa ny foko ny heritihina matory ka matory rendriky ny toromaso azaky tiana ho any foko fefataratasy lena avelao hitaninandro fefa tena mahonena no tetezandranomaso ialao lavitra ny foko mitadiava hafa mihitsy mila rivotra afaloako sy hanitra manify fa tsy vonikazo efa nandazo nosoratany dimonandrainy

Eny ary toko lasy toko vavy dia izay indray no masaka azy ny anarosy tamin'ny tian'io ity andria fereta no teto amin'ny fanolorana ary namako nanamasaka ny fandarana betsika ho anao indray a idimby manome fotoana anao izahay amin'ny herinyany oto izao ary mbola mamerina foana izahay manentana antsika amin'ny laribe tolakandro miroa ora eny amamana eo ampitan'io telo mamanina iaraka amin'ny faribolina sandy antsika sady ihany ko atihevitrintsika no ihany ko atonikalo ka apetraka anary ny veloma mafinaritra toko lasy toko avy ny fandarana betsika ho anao no manao veloma amitiany oty fa ny onjapeo mamitsika kosa mbola miaraka amintsika foana foana ka veloma ary toko lasy toko vavy.

0: Bitsika ho anao.
1: Bitsika ho anao.
2: Bitsika ho anao.
0: Bitsika ho anao. Fandarana vokarin'ny faribolana sanatra fianarantsoa arahanao mivantana eto amin'ny onjam-peo Sofia FM 300 MHz
1: isaky ny fotoana toy izao.
0: Anoratra aho dia hiteny, raha tsy ho hitany io dia ho reny. Bitsika ho anao.
1: Bitsika ho anao.
2: Bitsika.

Miaraba antsika rehetra mpanaraka ny onjam-peo ny Radio Sofia amin'ity tolakandro ny alahady faraika amby roapolo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Alahady miavaka satria fety manokana, fety natokana ho an'ny dada, fetin'ny ray rehetra ho an'izay andro ny raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo izay. Dia tsy adino ny miaraba anareo rehetra tratra izany fety izany, ray niteraka, ray mpanabe, ankasitrahana amin'izay efa nataonareo sy mbola taonareo anivo ny ankohonanareo. Irariana fahasalamana ihany koa hiatrehana n'izay rehetra izay a, eny fa hatrany amin'ny didi sy andraikitra ny anivo ny fiarahamonina sy amin'n'ity firenentsika ity. Dia tsy ho latsa-danja amin'izay niarahana tamin'ny fetinyreny ihany koa izay fetiny ray anio izay. Dia ny hira sy mozika no anampianay anareo a, hiarabanay anareo, ankasitrahana anareo ihany koa amin'izay fikarakarana ataonareo andraisinareo ny adidy sy andraikitra rehetra izay. Dia tsy ho lava resaka Georgette ao anatin'ny fanatanterana ny fandarana fa laolo hoarabaina avokoa ny dada rehetra tsy fiditsiavahana amin'nyreto hira ireto a. Manaraka eo ihany koa ny hira izay alahatrisika mpiaino a, mpangataka hira, dia hira na kalin'ny fahiny aza manana hira mihetsiketsika isika, dia manana hira ihany koa ananana fanantenana ekena fa misy ny tsy manana intsony sendra ny tsy azo anoarana fa tsy atao akivy izay fa ananana fanantenana mandrakariva satria tsy isika no mandahatra fa ny any ambony.

Eny ary, anisany hira nentina ny arahaba ny dada rehetra, reo ray mpianakaviana amin'izao andro fety anio izao, ankasitrahana amin'izay vitanareo, ankasitrahana amin'izay mbola hatrehanareo na ao anivon'ny fianakaviana na amin'ny fiarahamonina ihany koa. Nitoy ny hira lahatra ho antsika atolotreto a, nisan'izay neny mama eny Tanambao mandahatra de misy rososa de 034-90 mandahatra Teresa, 034-51 mandahatra Sacha Distel, de 034-52 sy 034-67 samy mitovy ny hira lahatra reo a, samy hira ny Victor Solo.

Eny ary, latsaka 24 minitra ny amin'ny 7 ora tolakandro. Bola manaraka ny onjapeo ny Radio Sofia ianao a, ato anatin'ny fandaharana kaliny fahiny, anomezana sehatra ny karazan-kira maro izay natokana ho an'ny ray ho an'ity andro fetindry zareo anio ity. Izay ilay hirany Black Jacks no hira manao an'ilay raha mbola misy 03457 fabesa nefa no soratanao tao, dia tsy fantatra hoe ina ilay lohatenikira fa dia rehefa namadika dia Black Jacks no tao anatin'ny fanaovana n'izay hira izay. Dia 03418 mandahatra Bonem mandray mandeha izy, 03309 mandahatra feokirako fa ny lakambezo, dia izay feokira izay no arahantsika avy hatrany.

Eny ary, nandahatra ny Zahira izay an 034 68 Romina Power sy Albano no manao an'ilay Felicita, dia izy no nandahatra azy an. Dia nirenesintsika teo alohan'izay an nihirany Julien Claire tamin'ilay Melissa, dia Claude François tamin'ny Jacadi. 034 02 mandahatra Paul Naref rehefa avy eo an, de 034 98 mandahatra Harvey mbola tadiavintsika, 034 05 mandahatra ny Nanahary indray zany lay lohateny la hira sa olokafa indray, de 034 42 feokira hafa indray kosa fifanangatahanareo tamiko io tamin'ny heriny an. De natolotra ny dada zay dada nampianatra anareo nandihitratratra, de solotsika feokira hafa satria feokira avokoa ny ataony ho mpanakanto anankiray io. Ie, ndahoary rahantsika aloha ty hirany Paul Naref fa ity nangatahany 034 02.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Nambota ftumka na kasivi eno manatuna ny magasin intercentera pasambaza ampita ny station galana ontsika pandara urnas fikambanana na association na olotsotra adresy tokana vonona ny anime fafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fina antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany
2: radio sofia

Eny ary, hatreo indray ny fiarahantsika namarana ny hira tao anatin'ny karne vahiny, anisan'ireo hira natolotra ho an'ny fetin'ny ray anio, dia nikarohana daholo nanampy ireo hira izay natolotrantsika nalahatrantsika mpiaino anisan'ny ankafizina nanamariana an'izay fetin'ny ray tamin'ity andro anio ity izay. Mankasitraka amin'ny fisahiranana ny fitadiavana ny hira, dia ankasitrahana ihany koa ny fankafizanareo izay hira izay The Equals no namarana ny hira teo Baby Come Back, betsaka ny natadidy azy ho an'ireo nankafiany izay hira taloha izay. Farana ny fandaharan'ny Georgette tao anatin'ny kaliny fahiny fa tsy adiny ny manentana satria ny zoma zao no hanamariana ny fety ny verenany fahaleovantena mpirenena ny 26 Jona, hanamariana ny 50 taona an'izay nazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena izay a, dia tsy adino ihany koa ny 50 taona ny foloalindahy malagasy anisan'ny nipoitra tao anatin'izay nazahoana ny fahaleovantena izay a ny fisian'izy ireo amin'ny maha malagasy azy izay hoe foloalindahy malagasy izay. Isika rehetra ny tokantrano izay aloha no anentanana na koa ny amin'ny toeram-pivarotana na izanaiza misy antsika na teratany vahiny isika na malagasy, satria miara-monina eto dia aza dino ny manangana ny sainam-pirenena. Madagasikara no jerena ao anatin'ny fametrahana an'iny fa tsy ny endrika ranona sy ranona, tsy misy endrika n'iza n'iza ao fa i Madagasikara no hajaina ao anatin'izay loko fotsy mena maitso izay a, dia jereo ihany koa rehefa somary vasobasoka ilay izy a mba tsara raha mba soloana ihany koa satria ho an'ny sasany a efa somary mavokely le menamena, dia tena menamena ilay loko ao anatin'izy iny a, takizay moa ny fotsifotsy dia fotsifotsy efa maitsomaitso indray efa tady hitovy amin'ny fotsifotsy. Dia ifanentanantsika eto a izay Madagasikara ny resahana dia mba mila mendrimendrika tahaka antsika ihany koa izay Madagasikara antsika izay. Atreo ny fiarahana Ianja no miaraka amintsika rehefa avy eo amin'ny radio sy ny televiziona Georgette mametraka ny mandra-pitafa amin'ny herinenio indray izay fandaharana kaliny fahiny izay.

0: Ah, Jesus. Merabatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobelamada. Ho antsika rehetra, eto fianaran-tsosa ny manodidina, dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobelamada, eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Reambus mihitsy, eo Anjoma zany a, no ahitanao ny Biobelamada. Misy soratra eo a, trano maintsomaintso misy hoe Biobelamada, eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao a, no manantona. Dia tonga vary a, manjifa fa, ao anatin'ny fotoana fohy ianao, dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biobelamada. Na fantarantsika ny Biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akotra sai ko ante manatsika ni crime folie misanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ongezangeza dia osorana amin'ny faritra tiana itombo ohatra zao ena hoe te itombo ny osha na fesa dia osorana amin'ireny partie tiana itombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine vegetale dia mangeza ny vatana iray manontolo ara kelikely enao a na sasasasa kely a tsy mety sakafo fa malain-day komana dia manana izay tsika hoe proteine vegetale akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao a izay crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsik' io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numero azahonanay dia ny 0345816604 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny laharataribe azahona ny biobelamata dia makasitraka antsika ny atokatranoana makasitraka
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Hey, Fazilati, eto amin'ny Radio Paradisa Gasy, somatsika jiaby.

0: Mahery valo amby telopolo minitra ny amin'ny enora ariva mankasiraka hatrany eo anatin'ny fandarana mozika moa zany a, fa de samy manana ianareo zay ny tantaratra ao anatin'izay fangatahana mozika izay. Samy manana andreo mozika angatahany a, tena hoe ankafiziny a, satria nisy teony somary hoe lamina kely a tao anatin'la mozika ny fazilary spiti iny a, de nisy mbola nisy nangataka ihany ko mozika an'lola dada teo a. De misy ihany koa nefa ny somary hoe mahafapana metsiketsika ny ankoatr'izay reto efa milahatra reto ihany ko a. Treto aloha zany de mbola irombo isika nangatahanareo foana no alaitsika treto izy izy a, anatin'izay fiarahantsika izay de mbola ny mozika angatahanareo foana no enoitsika. Fa ny tiako anontaniana kely anatin'ireny mozika angatahanareo ireny a, ianareo ve mba rehefa zany hoe rehefa ao anatin'izay fankafizana mozika izay, zany hoe le mozika ankafizinareo ve iainanareo le izy, zany hoe ao anatin'ilay tononkira ny tiako tenenina, sa le hoe mba tianareo enoana fotsiny a? Satria misy mantsy ny ohatran'izany hoe mba tiana enoana fotsiny le hira, de indraindray koa nefa ny tena hoe tsy mihaino hira zany mihitsy izy, raha tsy hoe hira zany hoe mozika tena hoe mipaka, tena hoe mandray an'izay fiainana iainan'izay. Eny e, samy manana ny tsikariny avy moa zany ny tsirairay a, fa eo amin'ny fiainana moa zany de mila foana ianao mba tsikaritra zavatra anankiray, trangany zavatra anankiray a iainanao, fa tsy ataonao mandeha gona fotsiny a izay andro iainanao izay. Ndaoary a, mitoy anatin'ny mozika nangatahanareo hatrany.
1: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
2: Sans 3 FM.

0: mandaura isora sanarina biometrika. Izao tokana manonsa ora ho anao.
1: Amin'ny fito ora. Jovena Sofiana Tsaramajoso, manome legazo amin'ny fito ora ariva.

Fanaratsy katerizany paikura zany tokony anaraka toka sy filazana isika fa andalo taperina hatramin'ny farany mintsy ity mozika ity satria dia anisany mozika nangatahanareo sao dia rehefa fandrainareo andefa SMS hoe nakaiza ilay mozika anay teo an mazava ho azy aoriany ity dia manaraka toka sy filazana indray isika dia miverina foana ao anatin'ireo mozika izay nangatahanareo.

0: 103 FM.
1: Mairi valomboropolo minitra ny amin'ny fitora ariva teo indray aloha izany ny ampahampotoana nafahako niaraka taminao tamin'ity takariva ny alady ity sitraka stelina ho any tsirairay avy izay tafiaraka tamiko tao anatin'ny fangatahana mozika. Mbola tsy tapitra hatreo ny mozika sy angatahanareo fa mbola misy aho fa ifanarahana amin'ny mpanentana izay mifandimby amiko moa izany rehefa avy eo tsiory dia afaka ifampiresahana tsara mihitsy izy ao anatin'izay mozika nangatahanareo tao anatin'ny SMS izay mbola tsy nandeha ireo. Mirary tontolo alina finaritra ho any rehetrarehetra dia manome fotoana anao indray aho amin'ny rapitso tolakandro anatin'ny fiverenako eto anatin'izay fanentanana izay mirary soa dia mametraka ny veloma mandrapitafa mandrapiresaka indray ary anjamahefa izay teo izay.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Ihy mera basika rehetra rehetra arabaina tonga soa indray tsy ato anatin'ny fiarahana hakasitrahako an-tsanatra fidinao an miaraka aminay sy misaraka amin'ny onja pio sofia 103 FM. Tsy adino ihany koa ny miaraba ny zandry rehetra rehetra afaka tao anatin'izay fanadinana CEP izay an androany moa zany avon'ny valy ny eto fianarasoa fa ho an'ny faritra hafa efa nisy tamin'ny omaly an dia efa nahenona an'izay valim-panadinana CEP izay an fa dia mirary soatra andra zareo an ho an'izay somary sasitena omby moa zany tao anatin'iny fanadinana iny an dia homena koraza foana izy an ampaherezina fa mbola hiatrika nisy manaraka moa zany amin'ny soa an dia fanadinana voalohany iny sy nalainareo iny an zany hoe adingana voalohany iny an dia nisy manesa be sy mbola ho avy mbola ho mafimafy ny ady an fa dia courage moa zany an dia miarahaba raha bakao anatin'izay ihany koa nisy lehilahy rehetrarehetra ny père ny efa papa moa zany ho an'ny futur père ihany koa ho an'izay mbola ho dada ady miarahaba sika rehetra amin'ity androany ity fetinao tandroany an fetintsika rehetrarehetra tamin'ity androany ity an fa dia arabaina zany an raha efa somary talohaloha kely teo ny fetiny reny an dia tamin'ity androany ity indray an ny fetiny ray izany an fa dia iny tsisy akanavaka io an mendrika ho menaka do na ny ray na ny reny an tamin'izay fotoan'izay an fa dia miarahaba sika ray rehetrarehetra.

Dori sio tafaraka aminay anao amizao alina izao saiko haizao aizany misy anao mahery sy dimy minitra ny amin'ny valo haora alina eto Madagasikara moa zany sy rehefa miaino anay anao rehefa tafaraka amin'ny onjam-pisofia di aosokafa asika ny fiarahana ao anatin'ity hira anankiray ity hirany fila izy ity lasa izy dady zay ny lohateny atolotra ho any ray rehetrarehetra ho an'izay manaraka anay

Aisha iny sahira fankafana iny sahira hafiarabana ihany koa hoan'ny raha moa zany sy amin'ity androany ity dia tambatra ao anatin'ity phrase ity anankiray ity ny filaritsoa ho an'ny raha rehetra na tratra ny andro sy ho an'ny raha hanteraka ihany io ho an'ny zokibe toa raha ihany koa ao anatin'izany a fa dia tratra ny andron'ny raha ary dada malala rehetrarehetra harena lehibe ho anay ny fisinareo teo foana na mafy na mangitsy na inona zavatra ny aretanareo dia sy ny amboadidy fa ny atrika foana.

dia misaotra tamin'ny nankahery izay natolotrareo ny fanginanareo feny fitiavana nampianatra anay olombanina sy voavidivola ny tamberim-pahalalana sy ny toesaina ny anaranay avy taminareo fa dia mirary soa hatrany hoelavelona dia ambinina amin'ny zavatra tao rehetrarehetrany.

Icho natni hialamzika masha miafsika refiwa fandaholo ambola yira anyanga istia pati nangata nama na mifara 77 andau alifa kwa adada malala azen luatini ya adisha refiwa micho natni hialamzika masha miafsika. Izy ny fatafaraka aminay a afaka miasa afaka mandefa SMS ihany koa hananomban'ny mifiraritsoa fosiny a ho an'ny raha rehetra rehetra amin'ity androany ity.

0: Ihy difnot izay nitsangana palahelo moa zany mahakasika an'izay fa sy dia sy dia horesahantsika fa ny afatra ao ambadika an'ilay izy no tiako ampitaina eto satria dia araka ny fanampitaina teo avy any valy avy angana kely ny fanadinana CEPE dia mety maro sika ny eritreritra hoe efa afa-panadinana ny zanako mety hoe efa lehibe ampilalaovina telefona Shintarnia fadisha izaisha injija nu haptana afatra kely wasika raha mandreny wasika hazoko pita izay ihany koa satria amin'izao fotoana izao dia tena hoe mandroso dia mandroso ny teknolojia mety sy tany amin'ny classe de 9e mety sy tany amin'ny classe de 8e de efa nilalao telefona ny ireny kilonga zanakisika ireny efa nampilalaovina telefona satria de marobe moa zany amin'izao fotoana izao raha ohatra ka ny zazakely sy mahay mikitika telefona aloha zany de efa tena vis de vis ary ny ankamaroany moa zany de hoe ny ray aman-dreny mihitsy no miteny hoe sara ny mikitika telefona fana mampita fahalalana misy fahalalana be dia be ao anatiny dia eo ihany koa ny jeu Shintarnia fijerena dessin anime maro isan-karazany raha zavaina sosotra moa zany tsy alaitranga malaza be atao amin'ny Facebook nanomboka tamin'ny omaly dia hoe anisy zazavavy anankiray namonitena namonitena tao anatin'izay fijerena dessin anime izay izany hoe resaka manga moa zany lay izy dessin anime manga satria tao anatin'io dessin anime io dia nisy an'izay boky Death Note izay milaza fa misy ny réincarnation moa zany raha zavaina sosotra dia ohatr'izay lay izy hoe rehefa maty dia misy ny fiverenana rehefa avy eo tao anatin'ny lay dessin anime no nisy an'izay dia lasa sy voafehany sainy ilay zaza lay izy dia hoe ho andeha ho ataoko ity dia zay moa zany tsy raha zavaina amin'ny ankapobeny fa dia lasa izy namonitena fa nefa ny zavatra sy takany tamin'izay moa zany dia hoe tsy misy akory lay izy fa juste hoe dessin anime natao hoentina hoe atao anatin'ilay dessin anime fosiny no nisy an'izay fa zavatra sy possible ety amin'ny tontolo an'olombelona izany sy ilay izy fehin'izay tsy voafeny ilay fihesepony noeveriny fa marina daholo ny zavatra hitany fa dia lasa nananao foana moa zany mirary fiononana ho an'ny fianakaviana aloha fa dia izay no anipazana afatra ho asika rehetrarehetra izany hoe mba fidina mba ho atao ihany azava izana harahana maso ny zavatra ho ataon'ireny ankizy kely ireny fa sy hoe afa-panadinana eny ho an'izay mbola kely ihany koa raha tafiditra ao anatin'izay dia mba ho ezahantsika ray aman-dreny ho arahana maso ihany satria tsy mitovy amin'ny fahatakarany ny saintsika efa olon-dehibe ny fahatakaran'ireny ankizy kely ireny satria ny zavatra hitany dia heveriny fa marina ary heveriny fa azo ho tanterahana sy mbola mahavoafehy an'izay izy fa dia anjarasika ny ray aman-dreny anjarasika zoky no mahafaka manara-maso an'izay andao raha iseho vakiko aloha ny afatra voaraiko ato efa misy sms ato raha mbola eo andalam-panoroatana ihany koa ianao dia afaka mandefa alefaso raha misy afatra tianao ampitaina na ozy izy ao teo na tehirary soa na syangatakira ianao na tehirary soa fosiny ary an'ireo ray rehetrarehetra ho an'ny ray aman-dreny dia afaka alefanao sms izany afaka miditra mivantana ihany koa isika rehetrarehetra 147 farany bonsoir tsory tratrany fetiny ray dia masaka avy ozy izy ny fety tao dia mba mangataka ilany rosy sakosiny azafady dia ampiana flash b fos jokera indy madame liva ihany io dia misaotry afatra ho anisy 83 farany salamy isy amirary soany dada rehetrarehetra mankasitrake Io zareo de si voter efa matetika veriko eto tamin'ny fetin'ny reny ihany koa si voter hoe anana cadeau goavana anana cadeau lehibe omeny ianao vao afaka haneo an'izay fitiavanao ny ray ny dada ny papa izay fa na fiarabana kely fosiny anakalaina fiarabana ozy izao de efa anisany antony asapany fa hoe misy fitiavana ao aminao izay moko ilay tena hotadiavina hoe misy fitiavana anio ray niteraka anio zoky izay hanikarakaranao io ve ao anatinao de izay ilay antony fiarabana fa sy voatery hanana cadeau goavana be ianao vao afaka iaraba. Misy miasa tao ho an'ny 47 fara miarabo tompo.
1: Miarabo anao tompo.
0: Ie, salamy, tonga soa ianao an.
1: Ie, tatina soka ianao.
0: Ie, ny ary inona ny vaovao.
1: De arabaina aloha tatany fetiny ray.
0: Mankasitrake. Ina na zombara, ina na zoreshana.
1: Tatany mitsingeringerina.
0: Ieny ary, makasitraka be dia be ao anatin'izay firaritsoa izay a.
1: De miarapa ny ray rehetrarehetra koa. De mba mangataka hira anakiray.
0: Ieny ary, sendao ina ilay izy.
1: Ireny de misy ro saosy.
0: De misy ro saosy, aleo e.
1: Longtemps je t'aimerai.
0: Longtemps je t'aimerai. Ndao aleo, makasitraka, ady mirazo.
1: Ia.
0: Izy somary hafahafa kely ny fandraisana ny anso misy fahatarana kely saiko na avy aty ilay izy na avy any moa zany fa misy fahatarana kely izany hoe mbola henoko avy aty alay feoko ao anaty radio anao de ohatra somary hafahafa ilay izy. Izy ato izao koa tsany aloha ny famakina ny SMS teo ho an'ny 86 farany indray sali sofia radio mba lasa ho amola hirany alama le hoe lama le izy fa sy alama lasa ho lira lama jamais loin de toi iny de atolotra ho an'ny alicia kely maiza izy zany ao savy eo izy izy sy iza moany mandefa ny afatra fa de ny dadany avy aty antsirabe ihany sy amirary sy afetsambatra ho anareo mianaka hoy dada ady mazoto olo masomamy bonne oui merci à 103 FM mankasitraka anao ihany koa.

Ny afatra manaraka to ho an'ny mifaradijina afa asaliso fiaradio ambairarisho ho an'ny zoko kristian haeny any andakenizay na tratra ny fetiny ray dia andriamanitra manakarepasoavana ny ombanao zoky dia mirarisho mandrakariva dia koraj fanafoana lalina. Ho an'ny 30 farany avy any ambohifahijano eny ny mankasitraka ho anatin'izay filaritsoa izay.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburupundu, ramni efa tamburupundu.
0: Mizara falina wanao.
2: Amin'ny valora sasany sy mahery 7 minitra izao any amin'ny sivora mahery antsika fa tena hiditra ao anatin'ny hira milamindamina tanteraka. Atreto aloha angatahony rangatahanao. Sady vakiky ihany koa ny SMS voaraiko ato ho an'ny miafaraon zay indray salamy miarabany ray rehetrarehetra de mirary soa ho azy ireo ihany koa de mba mangataka irany narindra zanako indy afanja avy ety idanda ihany. One 36 farany a salama tsiory a manatitra ny fiarabana ho an'ny fetin'ny ray a dia fatra kely ho an'ny framma ozy izy a de hoe arao maso tsara ny zaza fa mampalahelo zany sy atelo amin'ny folo taona mbola mino manga izany hira mila vozony akanto agasy. Isy naharaka moa zany namana anankiraha iny a tena zay ilay izy a tao anatin'ny fahatelo ambe folo taonany a ilay zaza noho izay lasa izay a noho ny fijerevana dessin animé manga. Efa taty aoriana moa zany vonjerena ny izany hoe ny block note a ny kaheny rehetrarehetra dia voasoratra tao ary zany hoe raha tena natao ny etude dia voasoratra ary efa zavatra nomanin'ilay ankizy kely mihisy ilay izy a fa tsy hoe tampotampokeo a nahitan'ilay dessin animé dia tonga dia lasa fa zavatra efa nyomaniny a efa elaela misy angamba satria dia voasoratra tao daholo a hatramin'ny fomba fisaotiana ao anatin'izay a izany hoe rehefa isaoty dia manao ahoana ny fomba rehetrarehetra atao anatin'ilay dessin animé de efa voarakitra ny atao an-tsary moa zany zany hoe anisy block note a voasoratra ny tao a de fanahitana sarisary be dia be. Fa dia izay no nitananasika raha aman-dreny a izao an-tranony zareo a raha namasony zaza ny fiesika taony a ianao raha aman-dreny sy mahafantatra hoe raha misy fiovana io zanakao io a

Andao tizokatrany famakinany hia SMS ho an'ny hia aveny danda endy sy miarabana ho tratran'ny fetin'ny ray an sisy anozizy mangataka irany Emilou Aris Mike in believe iny dia makasitraka BDB makasitraka anao ihany koa Awana mana venisha da yenya bonsoir a bonne fête de peur hein a de mangataka Sylvie Vartan alewi a souvenir yenzi merci beaucoup de bonne continuation na madame Malala yanzi makasitraka yany koa

Ino koa efa ao inao mbola ao inao miaraka aminay a miaraka amin'ny Centre FM amin'izao alina izao. Tsy adinany koa ny miratra soa asika mpanaraka ny fahitalavitra sofiamoa izany sy raha nisy fanamboarana kely sy teo aloha de efa mandeha milamina sara izy amin'izao fotoana izao a. Afaka manaraka anareo a seria sy ny fandarana hamaro aisha karazany moa zany sy ao amin'ny fahitalavitra anao a. Azy adinany koa ny film rehefa avy eo a satria de ravahana film ray manontolo a iny alina iny a misy reny nangatahanareo reny a donezana no karoina de alefa ao amin'ny fahitalavitra ao rehefa avy eo aorinan'io a TF1 io a izany sy aorinan'io a fahitalavitra iraisam-pirenena io moa zany de aorinan'izay a de mifanisiesos izy ao ny film ny eto amin'ny onjam-peo ihany koa moa zany sy aleo hira angatahnareo a hoe za sika hoe noana amin'ity alina ity. Rehefa tafaraka aminay ianao a alefaso ny SMS a inandray mba tianao a ifampizarana eto a

103 FM.

0: eto amin'ity toeranty ao no mametsovetso ny taliatako akira mba fisaorana sy fatserovana fonzao teo ambony vatany mafana
1: 103 FM
0: ka lasa ino ny voany fa fatiny mampisaraka anay ateto ny farany manomboka eto ny fisarana manakizay

Ehi, io mi fantani na kel ti, izany hoe napetraka ny namana moja any ny olona roanja iandro izy ny fampiresaka. Iny resaka tany amin'ny tany an-trano moa zany izy ty, fa tiako mba hifampizarana amintsika eto ihany koa ho izy hoe rehefa nisy olona roa izy ny fampiresaka, ny anankiray ny teny hoe maninona hanosy tonga dia mamoaka vola be dia be ny fanjakana dia hozaraina iny nahenao koa ao mety hoe mba mieritreritra an'izany hoe inona no antony satria ny vola dia imprimena, izany hoe avoaka ilay vola dia inona no antony sy amoahan'ny fanjakana vola be dia be dia tonga dia hoe hozaraina amin'ny mahantra rehetrarehetra. Misy ihany koa ny namana sasany manontany hoe maninona no nasiana ny vola. Misy miteny hoe aleo rangaha tonga de niaina tamin'ny takalo niaina tamin'ny fiainana taloha di sy ohatra zao ny fiainana, aleo sy nasiana ny vola. Tena maro ny fanontaniana manitikitika ny saisika raha mahakasika an'izay vola izay sifa di aiany aitondrako fanazavana kely moa zany mahakasika an'izay hoe maninona no nasiana ny vola teto ambonin'ny tany. Raha sorina aloha zany tantarany vola de tena hoe tantarana resaka fahatokisana ny tao anatin'izy io. Tany amboalohany manko ny fiainana de vitany takalo, tena marina zany takalo no niainana teto izany hoe manana vary ianao de takalo saiko zay zavatra ilainao, ohatra fosiny ataosika hoe mila charbon ianao nefa vary be dia be ao aminao, fa charbon ohatra ny tsy misy dia andeha maka vary dia atakalo charbon ilay vary anananao. Ohatra izay ny fomba fiainana taloha nateto Madagasikara io, nataiza io nataiza dia hiainga tamin'izany. Zay zavatra anananao dia atakalo izay zavatra mbola tsy misy ao aminao. Eny fa hatramin'ny fahaizana dia voavita amin'izay resaka takalo izay sy raha ohatra hoe misy fahaizana tena tianao ampianarina, misy fahaizana any aminao dia takalo no miasa fa sy vola, izany hoe ampitainao ilay fahaizana ilay fahalalana ao anatinao dia omen'olona izay zavatra ilainao ianao, ohatra hoe mila vary, ohatra hoe mila zavatra afa ianao dia takalo no miainga ho solony ho tambin'izay fahaizana ho zarainao zay. Ny olana nefa rehefa tateoriana ny fotoana sy ny fandraika tamin'ny zavatra sy ny fandraika tamin'ny sandany zavatra omenao ny sandany zavatra azonao. Saiko raha azotsika zay fa ny izany hoe raha manana zavatra somary valeur kokoa ianao valeur kokoa hoe zavatra somary ambonimbony valeur de mety zavatra maivana kely no atakalon'olo an'ilay zavatra hanananao. Teo no niteraka ny olana izany hoe sy mifandaza akory ny zavatra atakalo. Raha ny tokony ho izy de misy sandany tokony hoe raha zao de zao, saingy tamin'izany fotoany zany izay zavatra tena ilainao de sy maintsy ho tadiavinao, hanyka izay zavatra misy ao aminao na zavatra valeureux be iny de sy maintsy homenao satria ianao mila n'ilay zavatra anankiray. Sy mitovy ny sandany sy ny takalo natao teo no nomboka niteraka ny olana. Eritrereto ange hoe amin'izao fotoan'izao manana tobily ianao de nefa mila mitady tasika hoe bisiklete de sy maintsy lay tobily anao hatakalo an'ilay bisiklete tamin'izany fotoana zany. Ohatra fosiny zay fa ohatra zay ny mety ho zavanisa, zany hoe sy mifandaza ilay zavatra hatakalo. Teo nanomboka niteraka ny hevitra hoe aleo rangaha aleo tia asiana vola, izany hoe rehefa dimy arivo de dimy arivo, na mizara telo io na mizara efatra io na mizara dimy io fa rehefa dimy arivo de dimy arivo, rehefa ray alina de ray alina, izany hoe sy misy intsony ny fanambakana tao anatin'izay hoe rehefa valeurana zavatra na dimy arivo de mizara valeurana zavatra na dimy arivo ihany koa no hatakalo azy.

Ohatra tamin'izany fotoana izany dia sarotra be na maritra hoe ohatrinona ny vary dia omby firy no sandany anakalovana an'ilay izy. Teo niteraka ozy izy aho ny hevitra voalohany dia ny fampiasana ny vola. Natao fitaovana panelanelana ny sira satria sarobidy sy silomo izany tamin'izany fotoana izany eo amin'ny resaka sira koa moa izany ity voalaza anankiray ato ity mbola eo amin'ny resaka takalo hatrany dia ny teto amintsika moa izany dia ny vary ny omby ireo daholo no azo natakalo tamin'izany fotoana izany fa rehefa nandeha ny fotoana dia nasiana izay resaka vola izay mba hisiny fifandazana eo amin'ny samby takalo. Dia tamin'izany fotoana izany dia mbola ny vola vy aloha no nisy tamin'ny voalohany saingy rehefa nandeha ny fotoana dia hita miasarotra mavesatra be ilay vola vy dia nasiana moa izany ilay vola taratasy. Raha tantaraina sosotra mbola tantara lavabe moa izany mahakasika ny hoe tamin'ny taona firy no nivoany izy ny nampiasa azy voalohany mbola lavabe raha mahakasika an'izay vola izay fa izay aloha raha tao tantara raha fitinina sosotra dia hoe no nisifisihany fifandazana teo amin'ny takalo dia nasiana ny resabola sy nisy intsony ny vombaka taty aoriana arak'izany. Dia nisy fantanina anankiray hoe maninona nosy tonga dia mamoaka vola be dia be ny fanjakana dia fampizarana ho an'ny mahatra. Eny, na ianao koa angamba mba efa nametraka an'izany fanontaniana izany hoe inona no antony. Mbola sitrao amin'ny eo amin'ny resaka lalàna iraisam-pirenena alohasika fa raha jerena avy ety ivelany dia ity ny mety hovalin' izany sy havalin'ny sotra dia hoe satria ny vola dia taratasy fosiny fa ny tena sanda dia ao amin'ny dia ao aminy ny tena sanda hoe ao anatiny izany dia hoe ny entana sy ny asa misy eo amin'ny firenena. Izany hoe ny vola dia taratasy fosiny. Raha manota vola be fosiny fanjakana nefa tsy mitombo ny asa sy ny famaritana entana dia izao ny zavatra mety hitranga. Aino isara raha hoe manota vola be dia be fosiny fanjakana nefa tsy mitombo ny entana sy ny zavatra ho atao aminy dia izao ny zavatra mety hitranga. Voalohany aloha dia ny hoe ny dikany hoe miakatra ny vidim-piainana. Eritrereto hoe misy mofo masaka folo ao an-tsena androany ary misy olona folo samy manana arivo ariary avy. Ny sanda farany azon'ny mpivarotra atao dia arivo ariary ny mofo iray. Izany hoe raha manota vola ny fanjakana ka manome raha esy ariary ny olona sirairay androany ariva raha mpiso maraina dia mbola ireo mofolo ireo ihany ny eo an-tsena fa tsy ny tombo. Noho izany satria samy manam-bola be ny rehetra dia fihinanana ividy ny ao anaty loha ao anaty sain'ny olona sirairay fa tsy misy eritreritra hoe andeha amboatra zavatra ho avidy satria izy efa manam-bola dia tsy hita hoe izy ary tsy hita hoe vola ho ataon'inona no mbola hamarotany zavatra. Saiko raha azosika hoe raha samy manam-bola ny olona rehetrarehetra dia tsy misy ny varotra. Mazava ho azy moa izany izy ny te haka tombony sisy tombony tiana hotadiavina intsony rehefa eo ampelatananao ny vola.

Iha tany Zimbabwe zao an tokony tany amin'ny valo sy roa arivo efa nisy saika hanandrana an'izany zavatra izany an, saingy hanteraka hanteraka fahasahiranana be atao anaty firenena moa zany izay zavatra izay tamin'ny valo sy roa arivo an tany Zimbabwe sy Venezuela no saika hanao an'izay zavatra izay hoe tonga dia anota vola betsaka kokoa saingy arakaraka ny isian'izay vola natota be dia be izay an no miditra ny fahasahiranana ao anaty firenena iray. Tsy misy mieritreritra amboly, tsy misy ny eritreritra hivarotra. Tamin'izany sy tamin'ny valo sy roa arivo an dia nanota vola antapitrisany sy lavitrisa maro dia maro ny fanjakana tamin'izany fotoana izany an dia nivokany lasa midina

Lasa miakatra azafady ny vokany dia lasa miakatra ny vidin-javatra eny an-tsena. Lasa mitondra vola iray posiposy na hoe vola iray bajaj moa zany sy ny na iray gony ny olona anankiray vao mahavao vidy mofo iray na atody iray. Sy nisy nety nandray ilay vola taratasy intsony mpivarotra tamin'izany fotoana izany satria lasa ambany noho ny asandany taratasy nanotana azy ny lanjany. Izany hoe nanota vola be dia be ny fanjakana de samy nanana daholo ny olona rehetrarehetra ka sy misy nieritreritra hoe handray vola intsony fa ny ividy no tao andohany tsirairay. Adinisy ny vahaolana ara zany hoe ahoana no atao raha toa ka tia mpitombony vola miditra ao amin'ny firenena anankiray de sy vahaolana mihitsy ny fanotana vola be dia be fa ny azo eritreretina de hoe ny fampitomboana ny famitana entana, izany hoe ny fambolena ny usine maro isan-karazany de eo ihany koa ny fampitomboana ny asa sy ny fotodrafitrasa. Izay no raha izay zavatra izay no mampidi-bola ho an'ny firenena de mety satria manana ny lanjany sy miaina ny asandan'ilay vola fa tena hoe miasa amin'ny tokony ho izy. Fa raha toa ka sy araka ny zavatra misy ao amin'ny firenena iray ny vola miditra ao aminy de lasa mikorotana io lasa sy mety satria mety tsy misy lasa miteraka fahakamoana ho an'ny tsirairay satria efa manam-bola de sy mieritreritra ny hanao zavatra intsony hany ka miteraka fasairanana lehibe ho an'ny firenena izany sy raha ny alalàna iraisam-pirenena moa zany de misy ny fetra azon'ny fanjakana avoaka, izany hoe n'iza n'iza manana ny firenena matanjaka de voabaiko ny firenena mikambana moa zany hoe amin'ity taony ity de zao ny vola tokony avoaka an'ity firenena anankiray ity eny hatramin'ny Madagasikara. De voaresaka ao anatin'izany hoe misy fetrany ny vola avoaka fa sy hoe aty amoaka vola be dia be de avoaka satria zavatra imprimena io de hoe io imprimena ohatra ny taratasy ireny fa misy hoe zao ny monton zao ny vola tokony avoaka amin'ity taona na amin'ity volana ity izany mba hampilamina hampirindra ny fiarahamonina.

Izy zany makasika niny fa amin'izao moa zany dia tena hoe mbola maro ny vola elektronika amin'izao fotoana izao toy izay ny vola taratasy zany hoe mety ho ahaiana moa zany any aoriana any dia mety mbola haiay ho an'izay namana tao amin'ny Facebook tao izay hoe mety ahaiana hoy izy ny mety tsy hisiny vola taratasy intsony any aoriana lavitra be any fa mbola sy ho atoato aloha zany na dia hoe efa mandroso be ny teknôlôjia satria raha ny fantatra moa zany amin'izao fotoana izao dia tena mbola maro ny vola miparitaka elektronika izany hoe vola virtuel sy hitanao lay izy ohatran'ireny mvola ireny izany hoe ianao manambola be ao anatin'ny telefona ohatra nefa sy hita na akory ilay vola nefa afaka mividy zavatra ianao amin'ny alalan'iny afaka mividy afaka manatanteraka ny filanao rehetrarehetra ao anatin'iny amin'ny alalan'iny vola ao anatin'ny telefona nao iny zany hoe ny vola virtuel. Ankoatran'izay reny compte virtuel be dia be reny misy ny fitehirizam-bola moa zany elektronika na ny portefeuille elektronika izany. Izy zay ny makasika niny angamba sy de toizasika lava be isony fa ndao vakiko ny afatra izay voray to any 74 farany salama 103 FM mba andefa soirany aely joranga le hoe mamy iny merci de bonne soirée makasitra kamarady soa anao ihany koa. Woni yo 51 farandi salama tsuria mba mangataka irany Ridza Wilson le hoe anamoka anao di merci beaucoup makasitra kokiary makasitra ka mba ataovy kopokopotana anao izy izy dadanay sy neninay sy miandradio io ahy kopotana anao azy aho saiko avy aiza io.

Iy, mbola tsika, ambondrina niaraka taminao teo iny tiako ianao, mbola mandahatra anareo hahirana angatahanareo reto. Mirarisoa ihany koa moa zany sy hoan'izay efa matory amin'izao alina izao, mirarisa alina mafinaritra be ho anareo, ho an'izay mbola miaraka aminay sy amin'ny toetrany hirahira sy ny mozika ho arahantsika eto moa zany.

Isy ilana siny any koa raha nisy ny antso atsivoaray moa zany sy efa hitasika teo ny antony a satria mbola misy fahatarana kely a ny feo tonga any aminareo, zany hoe raha miteny anay a miteny sy ao anatin'ny telo efatra segondra vao tonga any aminao ilay feo a, de ianao nefa mihaino a de lasa elabe vao tonga any ilay feo a, de mazava ho azy moa zany aorinan'izay a elabe aorinan'izay a vao mahatonga teny avy aty a indray, zany hoe zay vao afaka mamaly ianao satria mbola hiaino an'ilay feo a tonga any aminao, izany hoe misy fahatarana ny feo a, de zay no antony sy nandraisana ny antso hahiteo be deaibe nareo noho ny antso a nisy anankiray moa zany teo nyraisintsika ihany a, de iny sy niarahana nahita niarahana naheno teo iny moa zany fa nisy fahatarana izay feo a izay faraha mety tompoko a, de ataovy SMS hitako mi fara zeronefo miantso io a raha mety a, de ataovy a SMS fa ho hitako eo a, de ovakiko eo zay afatra alefanao a izay fa ty aloha ny pharmacie de garde na ny pharmacie mpiandry raharaha moa zany sy amin'ity alina ity a nanomboka tamin'ny androany sy nanomboka maly sy tamin'ny aroa ambin'ny folo ratoandro moa zany a izay a, ka ifarana any amin'ny fahafito amby roapolo ny volana jona izany ny pharmacie sandratra ao Talatamaty a sy ny pharmacie ezaka ery ambany lycée, ireo indray ny garde amin'ity alina ity a pharmacie sandratra eny Talatamaty no misy azy io a, azonao antsoina amin'ny laharana 0 38 56 425 15 38 0 38 56 425 15. Eo ihany koa ny pharmacie iezaka ery ambany lycée a 0 32 02 146 35 32 02 146 35, fa de mirary fahasalamana hoan'izay izy de informa mirary ihany koa fasotoana mirary a fahafitrihana be hoan'izay mpiasa alina rehetrarehetra, mety hoe garde eny amin'ny hôpitaly ianao a, mety hoe miasa amin'ny taxi a, mety hoe manao asa rehetrarehetra amin'ny alina ianao a, de mirary fasotoana mirary fahafitrihana ho amintsika rehetrarehetra.

0: merci d'être venu.
1: Radio Sofia la carte.

0: Music.
1: Radio Sofia.